0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de joi, 6 august. Așteptăm să vedem dacă apele române vor reuși astăzi să scufunde cele 4 barje cu piatră în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă. Operațiunea anunțată pentru ieri a fost amânată pentru această dimineață din cauza curenților puternici și a riscului ca operațiunea să se prelungească până miercuri seară târziu. Între timp, știți bine, de la vârful guvernului suntem sfătuiți să facem economie de energie la orele de vârf. Totuși, aseară România a înregistrat unul dintre cele mai ridicate niveluri ale consumului de energie electrică din această vară. Suntem departe de a trece criza, urmărim subiectul și vă aducem informații proaspete în matinal. Începem cu titluri din presa de la București, chiar acum. Miza de 5 milioane de euro a legii decarbonizării în atenția ziarului Adevărul. Inițiativa este o aventură periculoasă. Analiștii economici critică dur această lege, votată ieri de parlamentari cu modificări. Pe pagina Hot News puteți citi despre cele 7 zile în care poliția română nu l-a luat pe politicianul condamnat Ionel Arsene din Italia. Tot Hot News se ocupă de enigma numărului de studenți români care studiază în străinătate, tinerii care nu apar în statisticile statului român. Și, de asemenea, pe pagina Hot News, explicații despre cum a ajuns Bulgaria să aibă exporturi de energie electrică fără precedent din cauza funcționării reduse a centralelor nucleare pe Dunăre. De ce prețul benzinei și al motorinei va rămâne ridicat? Pentru că România este încă dependentă de petrolul Uniunii Sovietice, este răspunsul scurt. Pe larg citiți despre subiect pe pagina Spot Media. Tot aici despre strategia biodiversității. Legea a trecut de Camera Deputaților. USR acuză că proiectul a fost măcelărit de Partidul Social Democrat, dar explică de ce a ales să îl voteze. Pe pagina G4 Media, Curtea de Apel București a explicat pe deplin edificator de ce a schimbat completul și a împins la prescripție dosarul Robert Negoiță. Un dosar în care prejudiciul, să nu uităm, depășește 100 de milioane de euro, care acum, iată, riscă să fie clasat din cauza prescripției. Ca reacție, după explicații, un fost judecător suprem spune despre răspunsul Curții de Apel București că parcă intenționat urmăresc să saboteze și ultima fărâmă de încredere în puterea judecătorească. În ziarul Libertatea puteți citi astăzi despre afaceristul arestat în dosarul șpăcilor din industria de armament, Marian Voinea. El are legături cu Ndrangheta, loși masonice și interlopi din București. Ziarul Financiar a stat de vorbă cu ministrul finanțelor Alexandru Nazare, a spus că speră ca în trimestrul al treilea și al patrulea al acestui an să avem o îmbunătățire a situației economice. Inflația va scădea din august-septembrie la 5-6% de la 10% cât este acum. Vom reuși să ținem deficitul bugetar în parametrii asumați, vom vedea și o ușoară scădere a dobânzilor, plus avem o creștere a investițiilor cu 9 miliarde de lei, spune oficialul de la Ministerul Finanțelor. Curs de guvernare titrează, citând Capital Economics, România are un drum lung până la redresare, economia va scădea cu 0,5% în acest an. Tot Curs de guvernare notează că uzina de la Craiova rămâne locomotiva Ford Otosan. Rata de utilizare a fabricii din România a fost cea mai mare din grup în primul semestru al anului. Pe pagina Press One citiți ce se întâmplă când canicula ajunge în cel mai verde oraș din România. Baia Mare pornește cu un avantaj pe care puține orașe îl au, și anume, potrivit datelor oficiale, este cel mai verde municipiu din țară. Mai este însă suficient într-un climat care continuă să se încălzească? Vedeți răspunsul pe pagina Press One. Păi, ori suntem transparenți, ori nu mai suntem, comentează pe pagina Republica jurnalistul Florin Negruțiu, autor, fondator, după ce Mirabela Grădinaru și-a declarat averea. În opinia jurnalistului, amendamentul AUR PSD este atât de neconstituțional că se vede de pe lună. Dar nu asta era grija politicienilor din cele două partide, ci să planteze în capul oamenilor ideea că Nicușor Dan își ascunde averea sub saltelele concubinei. Acum aștept ca și ei să declare transparent câte cutii de pantofi țin în penthouse-urile amantelor sau câți bani dau lunar la ziariști ca să nu întrebe de cutii, notează Negruțiu pe pagina Republica. Și Deutsche Welle propune o analiză pornind de la întrebarea cu ce s-a întors la Zurca de la Washington. Principalul consilier al președintelui a fost în Statele Unite pentru a obține o vizită oficială la Washington pentru Nicușor Dan și pentru a convinge Pentagonul să mențină trupe americane în România. Ajunge, deci, Nicușor Dan la masa jucătorilor? Acestea sunt titlurile presei de azi. Răsfoim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Îngrijorări crescute după ce modele de inteligență artificială realizate de Anthropic și OpenAI au recurs la noi acțiuni necontrolate. Institutul Britanic pentru Siguranță și Securitate în domeniul inteligenței artificiale a dezvăluit că modelele dezvoltate de cele două companii au creat personaje online false și au încercat să păcălească programatorii umani pentru a comite un atac cibernetic.
0: Ei bine, agenții AI necinstiți recurg din nou la atacuri cibernetice, titrează Wired. Agenții artificiali necinstiți de la OpenAI și Anthropic au fost din nou prinși încercând să perturbe serverele, lăsând instrucțiuni pentru comportamente necorespunzătoare în viitor. Devine tot mai greu să ținem evidența tuturor momentelor și modurilor în care modelele de inteligență artificială de la OpenAI și Anthropic au fost implicate în incidente de securitate, depășind limitele testărilor și interacționând cu internetul în mod neintenționat, adesea nedorit. Potrivit Axios, aceste incidente se adaugă la o serie tot mai mare de dezvăluiri care arată că modelele avansate de inteligență artificială iau măsuri necontrolate împotriva persoanelor, organizațiilor și serviciilor online, în timp ce încearcă să finalizeze evaluări de securitate cibernetică. CNN amintește că incidentul de securitate este cel mai recent dintr-o serie de evenimente care au determinat apeluri tot mai mari pentru a reglementa inteligența artificială și chiar a încetini ritmul de dezvoltare al acesteia. Atât OpenAI cât și Anthropic au raportat la sfârșitul lunii iulie că modelele lor au scăpat din mediile de testare și au piratat alte sisteme. Politico este de părere că aceste dezvăluiri vor amplifica probabil îngrijorările că tehnologia avansează prea repede pentru o supraveghere responsabilă. Administrația Trump finalizează un cadru voluntar în baza căruia laboratoarele de inteligență artificială ar putea trimite modelele lor puternice pentru teste de siguranță federale, dar nu a făcut încă public acest cadru și nu include nicio prevedere pentru modelele pe care laboratoarele de inteligență artificială le dezvoltă acum. Le Monde vorbește despre iluzia controlului. Unii experți în cibernetică spun că incidentele recente scot în evidență întrebări mai profunde legate de dezvoltarea inteligenței artificiale. cum ar fi cine este răspunzător atunci când sistemele de inteligență artificială încalcă legile. Din 2 august, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă fază a reglementărilor sale, în special prin consolidarea transparenței și a puterilor de aplicare a legii. Acest efort este esențial, dar capacitățile acestor modele evoluează mai rapid decât legile menite să le guverneze. Pentru Le Monde, adevărata provocare este acum de a controla condițiile în care aceste sisteme interacționează cu lumea reală. Controlul se mută de la modele către mediul lor. Aici rezidă iluzia. Încă credem că putem controla o tehnologie ale cărei capacități depășesc progresiv cadrele pe care îi le impunem. Întrebarea nu mai este pur și simplu dacă o vom controla, ci cum vom învăța să facem față impredictibilității sale.

0: pentru astăzi. În zona respectivă, curenții sunt extrem de puternici, motiv pentru care specialiștii au analizat foarte strict în ce condiții se va desfășura operațiunea, așa încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Aflăm de la meteorologi că ne așteaptă o zi cu caniculă. 7 județe sunt sub cod roșu de caniculă, alte 31 sub cod galben de vijelii și ploi torențiale. Va fi o zi cu valul de căldură intens și persistent în aproape toate zonele țării. Disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei, până la 41 la umbră în Câmpia de Vest. Noutatea este instabilitatea atmosferică, unde în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei, de asemenea în zona de munte, vor fi perioade cu intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice, izolat, grindină de mici dimensiuni. La București nu sunt anunțate precipitații, chiar dacă vom avea parte de vânt. Temperatura maximă va fi în jur de 36, spun meteorologii în capitală. Acum, potrivit site-ului ANM, avem 21 la București, 21 sunt și la Iași, la Craiova și la Timișoara 22 de grade, la Sibiu 19, iar la Cluj-Napoca 18. În același timp, la Chișinău sunt 24 de grade, iar maxima va fi în jur de 38.
1: RFI.
0: Legea decarbonizării a fost adoptată în necunoștință de cauză, spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bankwatch România, Raluca Petcu, după ce textul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu i-a spus lui Cosmin Rușcior că miza legii practic nu există.
2: Cred că e o lege adoptată în necunoștință de cauză, având în vedere, da, cumva principala țintă era să nu se închidă centralele din PNRR, însă în PNRR, acum pe ținta de august, erau prevăzut să se închidă doar o parte din capacitate, aproximativ 700 de megawatts, iar ulterior, până în 2030, mai rămâne aproape 1 gigawatt de cărbune disponibil în rețea. Deci nu pot să zic, înțelegem decizia acestei legi. Mai ales având în vedere că companiile care ar fi trebuit să înlocuiască capacitățile pe cărbune au avut la dispoziție 4-5 ani pentru a face acest lucru, au avut la dispoziție fonduri europene pentru a construi noi unități. Iar acest lucru nu s-a întâmplat. Proiectele au fost întârziate, unele au fost chiar anulate. Pot să dau exemplu centralele de la Ișalnița, care a fost chiar recent anulată și s-a decis înlocuirea ei cu stocare. Pot să dau exemplu și centralei de la Craiova, unde e o poluare foarte mare, oamenii de acolo sunt într-o situație disperată. Chiar centrala aceasta a avut bani din PNRR și nu au fost în stare să construiască una nouă în loc. Deci nu cred că ne putem baza pe o înlocuire directă a surselor, mai ales când vine vorba de companii ale statului care nu reușește să facă lucrurile astea la timp.
3: Da, în condițiile astea, de ce credeți că a venit, de fapt, PSD-ul cu această propunere? Care e miza, de fapt?
2: Sincer, pare a fi mai degrabă o miză electorală decât o propunere care să rezolve o situație actuală din viața reală. Aceste centrale, oricum, există un calendar și nu se închideau toate în august. Sistemul energetic n-ar fi rămas fără destulă energie, deci nu înțelegem exact care e miza din punct de vedere tehnic. Pare mai degrabă o decizie politică.
3: Președintele Nicușor Dan a anunțat că ia în calcul să retrimită la Parlament legea aceasta decarbonizării. Cum vi se pare poziția sa?
2: Sperăm și noi că va retrimite legea în Parlament. Sperăm să facă și o sesizare de neconstituționalitate, dacă este cazul. Sperăm să analizeze

0: mai în detaliu legea și să ia o decizie și în acest sens.
1: Suntem într-o perioadă în care România, și nu doar ea, traversează sau în fine trece prin tot felul de probleme legate de sistemul energetic. Și aici aș vrea să vă întreb, care e soluția cea mai potrivită la aceste probleme energetice din prezent, din perspectiva BanCoach? Pentru că vedem, ba o stâncă aruncată în aer pe Dunăre, ba barje scufundate pentru a crește debitul fluviului care a ajuns la un minim istoric.
0: Cred că sunt mai multe soluții pe care ar trebui să le luăm în considerare și, în primul rând, nu ar trebui să ne mai bazăm o mare parte din capacitate pe astfel de centrale care consumă, de fapt, foarte multă apă, pentru că nivelul de secetă din prezent va fi și mai accentuat în anii următori. Lucrurile nu se vor îmbunătăți din punctul ăsta de vedere, ci vor fi mai rele. Deci e clar că pe viitor nu ne vom putea baza pe centrale pe cărbune, pe centrale, pe și mai multe centrale nucleare sau pe centrale pe gaz care au nevoie de răcire din râuri. Credem că soluția ar trebui să fie îndreptată mai degrabă spre mai multă stocare de care avem nevoie și pe care România nu a instalat-o în ultimii ani. Abia recent, în ultimul an, au început mai multe companii să instaleze stocare și să fie obligatorie stocarea și la prosumatori. Și da, din nou, prosumatorii sunt cei care au condus, de fapt, creșterea resurselor de energie regenerabilă în România și cred că în continuare trebuie să marșăm pe această democratizare a sistemului energetic, cât mai mulți oameni să-și poată produce și consuma propria energie, să poată fi create comunități de energie și, în principiu, da, energia regenerabilă cu mai multă balansare a sistemului prin stocare.
1: Am înțeles.
0: E nevoie de multe investiții în direcția asta, însă credem că asta va crea reziliență și pe viitor și securitate energetică.
2: Ați ascultat-o pe Raluca Petcu, este coordonatoare de campanii la Organizația de Mediu BanCoach România, în dialog cu Cosmin Rușcior.
3: RFI.
2: Rusia a ales încă o dată să vizeze civili. O politică de teroare dusă prin atacuri susținute cu rachete și cu drone, a reacționat președintele francez Emmanuel Macron după ce omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că 17 persoane și-au pierdut viața, iar 44 au fost rănite în atacuri ruse conduse în Kiev și în regiunea capitalei ucrainene. Apărarea antiaeriană ucraineană nu mai dispune de interceptoare. Acesta este motivul pentru care Volodymyr Zelensky le-a cerut aliaților occidentali să-i furnizeze interceptoare, dar și sisteme antiaeriene, relatează Cristina Teacă.
4: Interceptoare de rachete balistice ar fi putut salva viețile celor care au murit în acest atac, spune președintele Volodymyr Zelensky, și a detaliat că în ultimul an Occidentul a furnizat Ucrainei tot mai puține rachete interceptoare. În iunie, cel puțin 293 de civili au fost uciși în Ucraina, iar aproape 2000 au fost răniți, o cifră similară cu cele înregistrate în primele luni de război în 2022. Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, a reacționat președintele Emmanuel Macron. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a vizat Kievul cu 115 drone și cu 28 de rachete, în mare parte balistice, dar și hipersonice. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește de oribile atrocități. Cum este posibil că apărarea ucraineană nu a reușit să intercepteze rachetele ruse? Am stat de vorbă cu analista Christine Dugon-Clément.
5: Vous savez, il y a plusieurs problématiques et la première, c'est d'avoir des intercepteurs, d'avoir une capacité d'interception.
4: Donc, il y a eu... Există mai multe probleme, iar prima este reprezentată de capacitățile de interceptare. Au existat discuții pentru ca Ucraina să poată să coproducă rachetele Patriot în Statele Unite. Ucraina are nevoie de acestea. Rămâne de văzut când va putea să înceapă această producție, deoarece până una alta, Ucraina este vizată de atacuri atacuri masive, iar la acest tip de atac se adaugă și cel cu drone. Acum, Kievul se sprijină pe societatea civilă, una robustă și în mod particular activă, dar Rusia a vizat de la bun început civilii de o manieră ori de alta, a vizat infrastructuri esențiale, structura energetică, spre exemplu, pentru ca populația să nu dispună de electricitate și nici de căldură. Iar aceste atacuri repetate aveau ca scop și epuizarea populației, ceea ce se traduce printr-un sprijin mult diminuat oferit militarilor, dar și efortului de război.
5: Qui sera beaucoup plus faible, notamment des militaires et de l'effort de guerre.
4: Care este abordarea strategică a Ucrainei?
5: L'armée ukrainienne, elle a commencé à adopter une approche un petit peu différente, hein, qui a été entamée notamment.
4: Armata ucraineană a schimbat strategia în mandatul fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, care a decis să atace în profunzime, adică în teritoriul rus, dar foarte departe. Ideea lui a fost să atace infrastructuri industriale care susțin războiul, societăți care produc material militar, ori direct platforme militare sau structuri care susțin întregul efort de război din punct de vedere economic, cum este sectorul energetic, petrol și gaz, rafinării, dar și docurile utilizate pentru exporturi. Aceasta este strategia Kievului de a reduce capacitățile ruse prin care este susținut întregul efort de război. Totodată, ideea administrației de la Kiev este ca rușii să vadă pe teritoriul lor realitatea războiului în speranța că populația va declanșa ample proteste, fie pentru a-i cere liderului de la Kremlin oprirea ostilităților, fie pentru ca Vladimir Putin să se concentreze pe problemele interne.
5: Pour que le Kremlin du président Poutine soit obligé de resserrer son étau sur l'Ukraine et de se concentrer sur des problèmes domestiques.
4: Christine Dugoa-Clement este specialistă în geopolitică.
2: Vorbim puțin și despre cazul care o implică pe Xenia Fedorova, portavocea Kremlinului la Paris. Tribunalul administrativ din capitala Franței a respins recursul jurnalistei proruse depus împotriva deciziei franceze de a o expulza din țară. Jurnalista prorusă se afla deja în străinătate la momentul hotărârii judecătorești. De ce s-a luat decizia de a o expulza și ce reacție a provocat această decizie, ne spune Vasile Damian.
6: Eram deja în vacanță, departe de Paris, când am aflat cu stupoare decizia privind expulzarea mea și înghețarea bunurilor mele din Franța. Fiind deja plecată, nu voi reveni în Franța decât în momentul în care aceste măsuri vor fi suspendate sau anulate, a scris Xenia Fedorova pe rețeaua X. Acuzată că ar fi un releu al campaniei de dezinformare pilotată de autoritățile ruse pentru a destabiliza ordinea publică din Franța, jurnalista, care lucrează în principal pe canalul de televiziune CNews, la radioul Europe 1 și săptămânalul JD News, toate trei, proprietatea miliardarului conservator Vincent Bolloré, a fost ținta unei decizii judecătorești inedite, un ordin de expulzare din Franța și înghețarea tuturor bunurilor pe care le deține în hexagon. Pentru a obține suspendarea executării acestei sentințe, jurnalista, în vârstă de 45 de ani, a depus așadar un recurs care a fost deci respins de autoritățile franceze. În paralel, Fedorova a denunțat o formă complet nouă de presiune politică și o cenzură a opiniilor care nu corespund discursului oficial. Comportamentul meu consistă în a trăi în Franța de aproape 10 ani, respectând legea, plătindu-mi impozitele, dar și având o opinie pe care să o pot exprima în cadrul muncii mele de jurnalistă, a mai scris jurnalista pro-putinistă pe rețeaua X. Locul tot mai important pe care îl căpătase Xenia Fedorova în mediile de informare ale lui Bolloré risca să dea naștere unor manipulări în spațiul public francez, în particular în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor din Franța. În timp ce Jean-Noël Barrot, șeful diplomației franceze, a deschis-o pe Rusoaică că drept agent de influență, colegul lui de la interne, Laurent Nunez, ca să justifice decizia de expulzare, a denunțat faptul că Fedorova reia sistematic propaganda Kremlinului privind angajamentul Franței în Ucraina și lucrurile care se petrec acolo. În fine, ca să justifice înghețarea bunurilor pe care le deține Xenia Fedorova în Franța, ministrul francez al economiei și finanțelor a explicat că astfel se previn noi acte de ingerință. În fine, în trecut, reamintim, președintele francez Emmanuel Macron o calificase pe jurnalista rusă drept propagandista Kremlinului. Cum era de așteptat, angajatorii Xeniei Fedorova, adică grupurile Canal Plus și Lagardère, au denunțat într-un comunicat comun, citez, un atac extrem de grav la adresa libertății de expresie și pluralismului opiniilor. Xenia Fedorova are deja interdicție de a intra pe teritoriul Germaniei, unde a trăit o vreme înainte de a se stabili în Franța, acum un deceniu, beneficiind de o viză specială acordată numai pe merit. Viza respectivă i-a fost reînnoită în 2021, iar în 2024 a obținut un permis de ședere valabil 10 ani de zile. Parlamentul European a votat și el, în luna iunie, o rezoluție pentru ca respectiva jurnalistă să fie supusă unor sancțiuni. Cu toate că nu are nicio formație în jurnalism, Fedorova și-a început cariera, la începutul anilor 2000, ca producătoare în grupul RT, Russia Today, portavocea Kremlinului, după care a devenit repede directoarea difuziunii. În 2017 este așadar numită președintă și directoare a informației la RT France, canal ce a început să difuzeze în luna decembrie a aceluiași an, beneficiind de o echipă de 50 de jurnaliști, în majoritate francezi. În urma invaziei Rusiei din Ucraina din februarie 2022, Comisia Europeană a anunțat suspendarea mediilor de stat rusești, precum RT și Sputnik. RT France se închide așadar definitiv în ianuarie 2023. 2 ani mai târziu, Xenia Fedorova se impune tot mai mult pe diversele canale și medii de informare ale galaxiei mediatice Bolloré. Cu sentința, probabil definitivă, a expulzării sale din Franța, Xenia Fedorova va putea de acum încolo, dacă dorește bineînțeles, să intervină mai departe pe canalul CNews în direct de la Moscova.
3: RFI.
2: Suntem la 7:49 de minute la Iași. S-a dat startul celei de-a 17-a ediții a festivalului Serile Filmului Românesc. Deși este o ediție la limită din punct de vedere financiar, organizatorii aduc în fața publicului un program maraton cu tema terapia. În vremuri de austeritate, răspunsul culturii vine prin film, teatru, muzică și dezbateri esențiale, iar un punct central al festivalului îl reprezintă conferințele serilor filmului românesc. Vine cu amănunte Violeta Cincu.
7: Start al serilor filmului românesc, o ediție la limită din punct de vedere financiar, spun organizatorii. Tema anului 2026, terapia. Vocea filmelor, Irina Margareta Nistor.
8: Acum, nu toate filmele sunt o formă de terapie, că unii să știi că te pot băga în traume și mai rele. Tocmai de aceea e bine din când în când să existe măcar o scurtă explicație înainte, dar există liste întregi cu filmele care fac bine și din când în când știu că și eu primesc cât un telefon și mă întreabă câte cineva, măi, sunt foarte deprimată, spune, știi cum era pe vremuri că nici nu exista cuvântul, era astenia de primăvară și astenia de toamnă, știi? Și atunci dăm câte o soluție. În orice caz pot să spun sigur că cel din deschidere e foarte bun, mai cu seamă pentru cine își dorește un copil și eventual dacă se poate băiețelul ăla să fie la fel de drăguț ca băiețelul din Atlasul Universului. Apoi și după 20 de ani a fost sau n-a fost este absolut ideal ca să înțelegem mai bine cum e acum. Pentru că tot cam pe acolo stăm și inclusiv pentru televiziunea care cel mai adesea ne ajută la orice moment ăsta dramatic, de... pentru că e prietenul nostru cel mai bun și avem impresia chiar că îi cunoaștem pe toți cei de acolo și că o parte ne sunt prieteni, o parte dușmani, știi cum e, dar oricum ne țin de urât și cred că da, cred că contează foarte mult, așa că contează foarte mult și băieții de oraș, că cele mai bune sunt alea unde te și distrezi, dar și înveți că e rușinos să nu-ți iei bacul.
7: În vreme de austeritate financiară facem economie, prima dată la cultură. I-am adresat această întrebare Irinei Margareta Nistor.
8: Știi, mi-a povestit cineva, un prieten cu care facem filmele multe, Radu Rădescu, care era student până în Revoluție și și-a vândut cartela de la cantină ca să poată să pună mâna pe un abonament la Cinematecă. Și o lună de zile a mâncat numai pâine și cu muștar, ce mai reușea să prindă de pac. Mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase gesturi cu putință. Deci, momente de-astea dificile sunt tot timpul, dar cred că gestul lui era chiar pentru că după aceea a fost răsplătit. Adică în viața lui a rămas cu pasiunea pentru cinema și pe care o împărtășește și altora și pe care cred că la rândul său îi ajută și pe alții să depășească traume, de la filme mute la personalități care au avut traume, de exemplu, și el știe să ne povestească despre ele și mai ales să nu le uităm niciodată. Deci, cred că da, cred că e o soluție să mergi, să vezi filme. Există zile când filmele sunt mai ieftine sau există abonamente sau inclusiv la teatru. Știu, la teatru e cel mai complicat să găsești bilete până la povestea cu costul biletelor. Dar da, cred că... Și uite, chiar mă și gândeam, pentru că o să avem o piesă acum în care joacă și dragul nostru Marcel Iureș și băiatul lui, după ce a făcut regia, acum s-a concentrat tot spre psihanaliză. Deci e clar că o să ne vindece sigur.
7: Vocea filmelor Irina Margareta Nistor, un punct de atracție, conferințele seriile filmului românesc. Prima întâlnire cu ieșenii oare Cristian Tudor Popescu, Corina Giurgea, curator și moderator.
9: Conferințele SFR încearcă să schimbe ceva ce e foarte la mod acum, să ascultăm mulți oameni din diferite domenii, dar care poate nu toți vin cu același background solid și construit cu foarte multă muncă, ani de muncă, și cred că e o oportunitate să aducem oameni care au o istorie în spate și au ani de zile în care s-au construit ca profesioniști. O zi dedicată deja al doilea an divertismentului de televiziune din România, din anii 2000, când efectiv vedetele chiar se erau muncite în laborator, pot să spun, în laboratorul lui Lazarov. Și anul acesta ne întâlnim cu Raluca Moianu, care este cunoscută pentru emisiunea Iartă-mă, care era un fenomen. Și cred că e o întâlnire importantă, apropo de cuvântul acesta Iartă-mă și de genericul terapie pe care îl avem în acest an. Apoi o zi este dedicată Orianei Falaci și întâlnirii dintre jurnalism și literatură, că a scris foarte multe cărți pe care le vom și avea pe 8 august la Cinema Victoria, când ne întâlnim cu Cristina Liberis, Ileana Popovici, Cezara Fantu și Sorina Signeanu. Și Oriana Falaci a fost un fenomen global al jurnalismului, a plecat din Italia, a ajuns la New York și a avut un parcurs extraordinar și era practic una dintre cele mai curajoase jurnaliste și avea curajul să pună întrebări și să-l întrebe inclusiv pe Comeinii de ce femeile trebuie să fie chinuite cu burca și și-a dat burca în fața lui și a fost fenomenală. Nu se gândea niciodată la repercursiuni, indiferent ce însemna asta. Dădea totul pentru libertate și adevăr.
7: Corina Giurgea, seria se încheie duminică prin conferința Investigație, ficțiune și memoria unei societăți fragile. O discuție despre granița subțire dintre investigație și ficțiune și despre cum ajunge o societate fragilă să-și găsească memoria în amândouă. Igor Kobileanski, Ada Lupu, Iulian Postelnicu și Andrei Savaduc perspectiva din spatele camerei și a rolului. Măriuța Nistor, Natalia Zaharescu și Vitalie Cojocari vin cu experiența din teren, acolo unde poveștile pornesc de fapt.
3: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: foaie verde de sipică, în august e căldurică, nu putem să o stocăm și la iarnă să o uzăm, pam, pam.
2: La pagina de dezvoltare personală din Click aflăm cum să iei decizii financiare mari fără să te panichezi. Un ghid calm pentru momente importante. Prima dată trebuie să înțelegi de unde apare panica și ce te sperie concret. Amână decizia și creează spațiu pentru analiză, leagă decizia de obiectivele tale pe termen lung, aplică un proces simplu de management al riscului și cere opinia unui specialist când miza este mare.
11: Salut, sunt specialistul financiar Muguri Inflățescu și azi te învăț cum să intri în panică rapid după ce te dezvolți personal. Ai deschis o firmă, plătești toate taxele, salariile, utilitățile, furnizorii și dai și bon, dar nu ai profit? E momentul să-ți faci un control neurologic. Apoi intră în panică și închide firma, angajează-te la stat și dacă poți, fă afaceri cu statul. Pentru alte sfaturi financiare, contactează-ne la sediul firmei Cutia de Pantofi cu Bani, SRL.
12: N-am să mai pot dormi liniștit dacă mă ascund.
2: Adevărul ne spune că piața parfumurilor originale se confruntă cu un val de contrafaceri. Cum să-ți dai seama că ai cumpărat un fals? Prima dată, prețul. Dacă nu e ofertă, e semnalul clar de alarmă. Apoi ambalajul, cartonul dens, tiparul clar, celofanul întins și curat sunt standardul. Urmează codul de lot pe cutie și pe flacon, iar ultimul, sticla, trebuie să fie uniformă, fără bule, cu un pulverizator care lucrează fin.
13: Ehe, vă spune Moș Bubulucea, parfumul mai bune ca alea de pe vremea lui Ceaușescu, nu mai găsești, bre? Veneam de la coasă, dădeam de mâncare la animale, mă spălam la Lidian, mă dădeam cu deodorant Bob și cu parfum Doina și apoi mergeam în sat la Jorge. Așa am rămas flăcău, neînșurat, că până ajungeam la Căminul Cultural, transpiram și miroseam tot a sărăcie, taică!
14: Își fac și ei curaj, săraci!
2: Din playtech.ro citim despre banii care dispar cel mai repede din portofel. De ce românii cheltuie fără să-și dea seama sute de lei pe lună? Cafeaua și gustările cumpărate zilnic pot costa cât o vacanță într-un an. Comenzile cu livrare golesc contul mai repede decât credeam. Abonamentele uitate consumă bani în fiecare lună. Taxele bancare și comisioanele mici trec neobservate.
15: Mamicule, vă pupă tanti de-n zica, uite ce să fac, mersi de întrebare. Sunt la supermarket, numai puțin. Fiți amabil, mă puteți ajuta să duc căruciorul ăsta la mașină? Da, atenție să nu spargeți cumpărăturile. E, mamă, eu am făcut economie, am renunțat la cafea și gustări, fără comenzi și merg și fără abonament și cu bani economisiți. Tanti ar vrea să meargă în vacanță, dar n-am ales locul încă, așa că mă joc jocul ăla cu sticla, o învârt și unde se oprește pe harta, acolo mă duc. Dar întâi o golesc, că se învârte greu.
16: Stăm așa la o băutură din când în când și mai schimbăm vorba.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Rămășițe dintr-o dronă au fost găsite ieri în Marea Neagră, în apropierea unei plaje din Mamaia, anunță reprezentanții prefecturii Constanța. Nu sunt cunoscute tipul și proveniența dronei și sunt făcute cercetări. Și în Germania, pe aeroportul din Leipzig, a fost descoperită o dronă care transportă explozibili. Suspiciunile se îndreaptă către Rusia. Scufundarea celor patru barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă a fost amânată pentru azi. În zona respectivă, curenții sunt extrem de puternici, motiv pentru care specialiștii au analizat foarte strict în ce condiții se va desfășura operațiunea, așa că încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată. Reprezentanții prefecturii Constanța au informat că au găsit ieri rămășițe dintr-o dronă fără elemente pirotehnice, precizând că acestea nu reprezintă niciun pericol. Garda de coastă a preluat resturile de dronă, dar deocamdată nu există informații privind proveniența acesteia. În acest caz a fost deschis un dosar penal de către parchetul Curții de Apel Constanța. Și în Germania, poliția a mobilizat un robot de dezamorsare a bombelor după ce o dronă care transporta explozibili a fost descoperită pe o pistă a aeroportului din Leipzig, provocând panică și devierea mai multor zboruri, scrie The Guardian. Anchetatorii au declarat că noaptea trecută o dronă care transporta un dispozitiv exploziv necunoscut a fost zărită de un angajat al aeroportului în zona de securitate a zonei de operațiuni de marfă a aeroportului, o instalație clasificată drept infrastructură critică. Aeroportul din estul Germaniei servește drept nod de transport pentru mărfuri militare, inclusiv pentru forțele armate germane și aliații NATO, și funcționează de asemenea ca bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines. Fundarea celor patru barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă a fost amânată pentru azi. Specialiștii au analizat strict în ce condiții se va desfășura operațiunea, așa încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată, dat fiind că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici. Autoritățile au anunțat că după dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acesteia, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Legea decarbonizării a fost adoptată în necunoștința de cauză, o spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bencoage România, Raluca Petcu, după ce documentul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu atrage atenția că miza legii practic nu există.
2: Cred că e o lege adoptată în necunoștință de cauză, având în vedere, da, cumva principala țintă era să nu se închidă centralele din PNRR, însă în PNRR, acum pe ținta de august, erau prevăzut să se închidă doar o parte din capacitate, aproximativ 700 de megawatts, iar ulterior, până în 2030, mai rămâne aproape 1 gigawatt de cărbune disponibil în rețea, deci nu pot să zic, înțelegem decizia acestei legi. Companiile care ar fi trebuit să înlocuiască capacitățile pe cărbune au avut la dispoziție 4-5 ani pentru a face acest lucru, au avut la dispoziție fonduri europene pentru a construi noi unități, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Sincer, pare a fi mai degrabă o miză electorală decât o propunere care să rezolve o situație actuală din viața reală. Aceste centrale, oricum, există un calendar și nu se închideau toate în august.
0: M-a ascultat-o pe coordonatoarea de campanii de la Bencoage România, Raluca Petcu. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat, respingând totodată un acord anunțat recent de președintele american Donald Trump. Maria Ilie are detalii.
3: Declarațiile lui Netanyahu pun și mai mult sub semnul întrebării acordul privind dezarmarea Hamas, considerat de unii drept un posibil pas decisiv către încheierea războiului. În același timp, acestea reprezintă o manifestare publică rară a unor divergențe între guvernul israelian și administrația Trump. Acordul prevedea ca Hamas să înceapă procesul de dezarmare, iar Israelul să înceteze atacurile și să înceapă retragerea din aproximativ 60% din teritoriul fâșiei Gaza, pe care care îl controlează în prezent. Documentul era bazat pe acordul de încheiere a focului încheiat în octombrie anul trecut, care a pus capăt operațiunilor militare de amploare și a dus la eliberarea ultimilor ostatici aflați în Gaza, însă implementarea sa a rămas blocată în alte privințe. Netanyahu, care se confruntă cu o campanie electorală dificilă înaintea alegerilor din octombrie și a reafirmat poziția potrivit căreia dezarmarea Hamas trebuie să aibă loc înaintea oricărei retrageri a armatei israeliene. Administrația Trump ne-a trimis un proiect de acord, nu am fost de acord cu el, nu este proiectul nostru, noi am transmis observațiile noastre, aceasta este poziția noastră, a declarat Benjamin Netanyahu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie, iată acum datele meteo. 26 de grade sunt acum în capitală, maxima ajunge la 35 de grade, spun meteorologii. Sunt 24 de grade acum la Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca, 26 se înregistrează la Iași, 23 la Sibiu și 27 la Chișinău.
4: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim.

0: Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Scufundarea celor 4 barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă a fost amânată pentru astăzi și aflăm și faptul că apelul la economie de energie nu prea a avut efect. Aseară, la momentul critic, cererea a urcat aproape de recordul verii. Consumul României s-a situat în jur de 7700 de megawați. Se întâmpla la ora 8 seara, când afară erau încă peste 30 de grade, poate chiar peste 35 în anumite locuri, iar producția internă era de doar 5321 de megawați, potrivit datelor transmise în timp real de Transelectrica, ceea ce înseamnă că aveam doar 31% din necesarul țării, iar restul a venit din import. Iar importurile, mai ales seara, se plătesc scump. În matinalul RFI punem actualitatea în prim plan și începem ora cu câteva dintre subiectele zilei în presă. Despre miza de 5 milioane de euro a legii decarbonizării puteți citi în ziarul Adevărul. Analistul economic Adrian Negrescu a criticat dur această lege, subliniind că ea nu face decât să ascundă lipsa unei strategii coerente de tranziție energetică într-un moment în care tehnologia pe cărbune devine tot mai costisitoare și mai puțin viabilă. Dacă președintele nu va întoarce legea în Parlament, România riscă să fie obligată să returneze banii europeni aferenți cererilor de plată 5 și 6 din PNRR, a precizat analistul economic. Tot el a explicat că principiul închiderii unei facilități doar după ce există o alternativă pregătită ar fi trebuit să fie o prioritate acum mai mulți ani de zile, mai ales în cazul Văijiului, unde exploatările miniere ar fi trebuit să fie închise deja. Negrescu a tras atenția că actuala încercare a PSD de a salva industria cărbunelui este mai degrabă o mișcare electorală decât o măsură economică rațională, mai ales că centrala pe gaz de la Mintia, o investiție de peste 1 miliard de euro, urmează să intre în funcțiune și să acopere aproape întreaga producție a sectorului energetic pe cărbune, ceea ce ar fi trebuit să facă inutilă prelungirea funcționării centralelor vechi. Pe G4 Media vedeți cum au făcut extremiștii de la AUR, ajutați de tradiționaliștii de la PSD, un pas involuntar, important, către recunoașterea parteneriatului civil. Modificările la legea integrității, prin care partenerii de viață ai politicienilor sunt obligați să depună și ei declarație de avere, nu doar soții sau soțiile acestora, a trecut ieri de Parlament. După adoptarea amendamentului AUR susținut de PSD în comisiile de specialitate, partenera de viață a președintelui și-a publicat declarația de avere fără să mai aștepte votul din plen. Jurnalistul Dan Tăpălagă reamintește că parteneriatul civil nu este recunoscut în România, dar legea adoptată de Parlament, prin care se instituie o obligație persoanei care are relații asemănătoare a celora dintre soți, reprezintă un pas important, deși involuntar, tocmai spre recunoașterea parteneriatului civil. AUR și PSD tocmai au recunoscut prin această lege că există forme de relații sociale în afara căsătoriei și au înțeles să le impună obligații. Foarte bine! Numai că obligațiilor impuse persoanei care are relații asemănătoare a celora dintre soți trebuie să vină la pachet și cu recunoașterea drepturilor. Altfel, nu este constituțional, integral pe G4 Media. Păi ori suntem transparenți, ori nu mai suntem, scrie pe pagina Republica jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator. În opinia sa, amendamentul AUR-PSD este atât de neconstituțional că se vede de pe lună. Dar nu asta era grija lor, ci să planteze în capul oamenilor ideea că Nicușor Dan își ascunde averea sub saltelele concubinei. Acum că s-a deschis cutia cu bâzdeci, scrie jurnalistul Republica, aștept ca și ei Politicienii AUR-PSD să declare transparent câte cutii de pantofi țin în penthouse-urile amantelor sau câți bani dau lunar la ziariști ca să nu-i întrebe de cutii. Iar Călin Georgescu să zică pe banii cui a stat la Viena 10 ani, cine îi plătește vila, limuzina, bodyguard-ii și deplasările electorale prin târguri. Economedia a aflat că PSD lucrează la formarea unei noi majorități guvernamentale și consideră că viitorul executiv nu va putea evita majorarea pensiilor și salariilor bugetarilor în 2027, chiar dacă România se află în plin proces de consolidare fiscală și trebuie să reducă deficitul bugetar. Discuțiile vin într-un moment în care agențiile internaționale de rating avertizează că stabilitatea politică și disciplina bugetară vor fi decisive pentru păstrarea calificativului recomandat investițiilor, iar Comisia Europeană urmărește respectarea angajamentelor asumate de România prin reducerea deficitului. Ziarul Financiar ne spune ce transmite SRI despre atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru, care a blocat piața imobiliară din România. Nicio arhitectură de securitate, chiar și de sute de milioane de euro, nu poate proteja instituții care folosesc parole slabe și care nu repară vulnerabilități cunoscute ale aplicațiilor. La 22 de zile de la atacul cibernetic, sistemul este în continuare oprit. A doua rundă de testare în 3 zile a găsit ieri un număr limitat de aspecte tehnice de corectat. Guvernul nu a oferit însă o dată de repunere în funcțiune. Și pe pagina 2 CVL, jurnalista Sabina Fati se întreabă cu ce s-a întors Marius Lazurca de la Washington. Principalul consilier al președintelui a fost în Statele Unite pentru a obține o vizită oficială la Washington pentru Nicușor Dan și pentru a convinge Pentagonul să mențină trupe americane în România. Statele Unite își continuă totuși politica de retragere din Europa, iar strategia președintelui român pare să se mărginească la emisfera republicană, cu toate că pe 3 noiembrie sunt alegeri pentru Congres la jumătatea mandatului, iar sondajele indică un avans al democraților și riscul pentru republicani de a pierde majoritatea atât în Cameră cât și în Senat. Anul acesta, reamintește jurnalista Deutsche Welle, Nicușor Dan s-a dat peste cap să cumpere un bilet la masa lui Trump. A fost singurul președinte la Consiliul Păcii pe 19 februarie la Washington. A criticat Uniunea Europeană de Ziua Europei, plătește pentru contractul de lobby în Statele Unite jumătate de milion de dolari pe lună, totul în încercarea de a fi invitat la Casa Albă. Rămâne de văzut dacă biletul cumpărat va fi pentru masa jucătorilor sau pentru meniu, integral în presa zilei. Ne uităm peste ce scrie presa internațională. Îngrijorări crescute după ce modele de inteligență artificială realizate de Anthropic și OpenAI au recurs la noi acțiuni necontrolate. Institutul Britanic pentru Siguranță și Securitate în domeniul inteligenței artificiale a dezvăluit marți că modelele dezvoltate de cele două companii au creat personaje online false și au încercat să păcălească programatorii umani pentru a comite un atac cibernetic. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Ei bine, agenții AI necinstiți recurg din nou la atacuri cibernetice, titrează Wired. Agenții artificiali necinstiți de la OpenAI și Anthropic au fost din nou prinși încercând să perturbe serverele, lăsând instrucțiuni pentru comportamente necorespunzătoare în viitor. Devine tot mai greu să ținem evidența tuturor momentelor și modurilor în care modelele de inteligență artificială de la OpenAI și Anthropic au fost implicate în incidente de securitate, depășind limitele testărilor și interacționând cu internetul în mod neintenționat, adesea nedorit. Potrivit Axios, aceste incidente se adaugă la o serie tot mai mare de dezvăluiri care arată că modelele avansate de inteligență artificială iau măsuri necontrolate împotriva persoanelor, organizațiilor și serviciilor online, în timp ce încearcă să finalizeze evaluări de securitate cibernetică. CNN amintește că incidentul de securitate este cel mai recent dintr-o serie de evenimente care au determinat apeluri tot mai mari pentru a reglementa inteligența artificială și chiar a încetini ritmul de dezvoltare al acesteia. Atât OpenAI cât și Anthropic au raportat la sfârșitul lunii iulie că modelele lor au scăpat din mediile de testare și au piratat alte sisteme. Politico este de părere că aceste dezvăluiri vor amplifica probabil îngrijorările că tehnologia avansează prea repede pentru o supraveghere responsabilă. Administrația Trump finalizează un cadru voluntar în baza căruia laboratoarele de inteligență artificială ar putea trimite modelele lor puternice pentru teste de siguranță federale, dar nu a făcut încă public acest cadru și nu include nicio prevedere pentru modelele pe care laboratoarele de inteligență artificială le dezvoltă acum. Le Monde vorbește despre iluzia controlului. Unii experți în cibernetică spun că incidentele recente scot în evidență întrebări mai profunde legate de dezvoltarea inteligenței artificiale. Cum ar fi? Cine este răspunzător atunci când sistemele de inteligență artificială încalcă legile? Din 2 august, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă fază a reglementărilor sale, în special prin consolidarea transparenței și a puterilor de aplicare a legii. Acest efort este esențial, dar capacitățile acestor modele evoluează mai rapid decât legile menite să le guverneze. Pentru Le Monde, adevărata provocare este acum de a controla condițiile în care aceste sisteme interacționează cu lumea reală. Controlul se mută de la modele către mediul lor. Aici rezidă iluzia. Încă credem că putem controla o tehnologie ale cărei capacități depășesc progresiv cadrele pe care îi le impunem. Întrebarea nu mai este pur și simplu dacă o vom controla, ci cum vom învăța să facem față impredictibilității sale.

0: ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, operațiunea de la Cernavod ar putea fi amânată. Autoritățile spun că reactorul 2 poate funcționa în siguranță încă 5 până la 7 zile. O dronă de tip Geran 2 a fost depistată în raionul Cahul din Republica Moldova. Fragmentele aparatului de zbor fără pilot au fost găsite de autorități și ridicate pentru investigații. Și vicepremierul interimar Oana Gheorghiu afirmă că peste un sfert din primăriile din țară nu sunt înrolate în prezent în platforma ghișeul.ro, deși toate au obligația să facă acest lucru până pe data de 25 august. Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie, atrage atenția oficialul. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. La această oră, termometrele arată 24 de grade la București.

0: 41 de grade Celsius, estimează experții de la ANM. La București așteptăm o maximă de 36 de grade, potrivit meteorologilor, iar la Chișinău vor fi 38 cel mult, acum sunt 26.
1: RFI.
0: Criza din sectorul energetic se prelungește odată cu valul de caniculă. Debitul Dunării a coborât sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003, cu două zile mai devreme decât avertizaseră hidrologii. Scăderea continuă pune presiune pe funcționarea centralei de la Cernavodă, în timp ce autoritățile nu au stabilit momentul în care vor fi scufundate cele patru barje încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala. Operațiunea anunțată inițial ieri a fost amânată pentru astăzi. Ulterior, autoritățile au spus că ar putea fi amânată mai mult timp și că reactorul 2 ar putea funcționa în siguranță încă 5-7 zile. În tot acest timp, România continuă să vândă energie ieftină în timpul zilei și să importe seara, când este mult mai scump. Radu Dudău, director al Energy Policy Group, explică la RFI care sunt marile restanțe ale României în modernizarea acestui domeniu.
2: În primul rând ne referim la aceste sisteme de baterii de capacitate mare care joacă un rol direct pe piața de energie și oferă servicii de sistem, dar pot oferi și energie activă, desigur, adică această energie pe care o consumăm drept consumatori finali. Există și alte sisteme de stocare, noi ne-am bazat istoric pe capacitățile lacurilor de acumulare de la hidroelectrică. Ce s-a întâmplat în ultimii ani, mai ales în tandem cu această creștere explozivă a instalării de capacități regenerabile, eolian, dar mai ales solar, care s-a ieftinit foarte mult, fotovoltaic, a fost și dezvoltarea acestor sisteme de stocare pe plan european. România a rămas, din păcate, mult în urma tendințelor europene și am început să recuperăm cu mare întârziere.
3: Care sunt restanțele României la modernizare? De ajungem, nu știu, să ne uităm dacă plouă sau nu, ca să fie apă pe Dunăre, pe diferiții afluenți?
2: Am întârziat cu investițiile în sisteme de baterii, deși am prevăzut o serie de scheme de suport din fonduri publice europene, din două motive, aș putea spune, principale. În primul rând, am avut o restricționare legislativă care la noi a fost eliminată relativ târziu, abia în vara lui 2025, care ținea de dublă taxare, adică energia electrică era taxată atât la injectarea în baterie, cât și la extracția din baterie, adică atunci când bateria injectează în rețea. Era plătită de două ori și, pe de altă parte, pentru că am avut o gândire foarte inerțială în alocarea acestor fonduri publice, suport. Bulgaria, de exemplu, a încetat în ultimii ani să acorde orice formă de susținere pentru fotovoltaice, a direcționat totul către baterii.
3: Asta voiam să vă întreb și eu. Ce a făcut Bulgaria de are capacități de stocare și noi nu am făcut?
2: Au alocat fonduri mult mai generoase pentru susținere publică pentru astfel de investiții, dar nu doar pentru cheltuielile de capital, adică pentru cine vrea să cumpere și să investească, ci și pentru a susține în fond capacitatea firmelor autohtone care în momentul de față s-au dezvoltat foarte impresionant. Adică există în Bulgaria companii care oferă soluții produse la nivel național. Ei au înțeles mai bine care sunt tendințele de piață, nu mai avea niciun rost să acorzi fonduri publice pentru fotovoltaice care pe piață deveniseră oricum ridicol de ieftin. Noi am continuat așa și am alocat relativ puțin în zonele în care discrepanța era vădită.
3: S-au schimbat lucrurile acum?

0: sau România în continuare?
1: S-a schimbat în sensul că e clar că începem și noi să recuperăm, că noi arătăm acum mult mai bine decât acum un an, dar tendința rămâne că venim din urmă și va mai dura până să se creeze această paritate între capacitățile mari de regenerabile instalate și sistemele de baterii. Și toate acestea fără a vorbi nimic despre segmentul foarte important al prosumatorilor, da? Deși, sigur, avem vreo 350.000 de prosumatori în momentul de față și doar vreo 90.000 dintre aceștia au sisteme de stocare. Dar chiar și așa, noi nu avem încă un sistem de tarifare prin care să-i stimulăm pe acești prosumatori care au baterii să injecteze în rețea la un preț mai bun, deci vorbim de aceste tarife dinamice, la orele la care sistemul electroenergetic are nevoie de acea energie. Dacă recuperăm niște restanțe, adică mai punem încă un giga de măcar de stocare în baterii, probabil și mai mult în anul următor. Dacă vom da drumul la niște investiții mult întârziate în centrale pe gaze, dintre care unele importante au primit și finanțare din bani europeni. Dacă măcar parțial recuperăm din aceste restanțe și avem toate motivele să credem că vom reuși, atunci, peste un an de zile, o să avem un sistem mult mai robust.
2: L-ați ascultat în matinalul RFI pe Radu Dudău, director al Energy Policy Group, intervievat de Maria Ilie. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, îi îndeamnă pe cetățeni să economisească energia electrică în orele de vârf pentru a proteja banii comuni și pentru a evita costurile exagerate. Apelul vine după ce Republica Moldova a cumpărat energie în regim de avarie la prețuri de până la 3 ori mai mari. Între timp, autoritățile îndeamnă populația să raționalizeze consumul de apă pe fondul secetei. Vine cu detalii Valeria Vițu.
3: Întreaga regiune se confruntă cu o penurie de energie pe fondul secetei și al scăderii nivelului Dunării, care a afectat activitatea unor centrale precum cea de la Cernavodă. Prim-ministrul Vasile Tofan declară că Moldova a fost nevoită să cumpere energie în regim de avarie la prețuri de până la 3 ori mai mari, în seara de 4 august, întrucât există deficit și în Ungaria, în România, dar și în Bulgaria.
4: În pofida încercărilor noastre de a economisi, totuși nu am identificat ca țară circa 130 de MWh de energie în perioada de la 9 seara până la 11 seara și asta înseamnă că noi a trebuit să cumpărăm această energie la prețuri foarte mari, de 2-3 ori mai scumpi de pe bursă, pentru că există deficit de energie și în Ungaria, și în România, și în Bulgaria. Cu toții știți știrile, s-a oprit centrala atomică din Ungaria, știți noutățile de la Cernavodă din România din cauza Dunării joase, se anticipează oprirea centralei de la Kozlodui în Bulgaria. Sunt probleme în lanț, deci energia va fi tot mai puțin ofertă.
3: Totodată, șeful cabinetului de miniștri a îndemnat cetățenii să reducă consumul de energie, dar și să raționalizeze consumul de apă pe fondul secetei.
4: Trebuie să ne asigurăm cu toții ca moldoveni, ca să nu plătim prețuri mai mari, trebuie să stingem lumina și să fim mai economicoși cu lumina, în special în perioada asta de seară. Vreau să încurajez încă o dată toți moldovenii, ține de banii noștri comuni și să fim cât mai responsabili cu energia. Și același lucru ține de apă. Și subiectul apei și subiectul energiei va fi tot mai mult și tot mai presant pe agenda publică. Și interesul nostru a tuturor și am încrederea că suntem popor înțelept și responsabil și vom da dovadă de responsabilitatea asta inclusiv în felul în care cheltuim energia și apa. Mulțumesc toată lumea pentru cei care au răspuns acestei solicitări.
3: Iar ministrul moldoven al mediului, Gheorghe Hajder, a mers în Ucraina la lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, de unde a avertizat că situația este critică și consumăm acum din rezerva strategică. Fiecare litru economisit contează, spune oficialul.
5: Sunt la lacul de acumulare Novodnistrovsk, Ucraina, de aici de unde vine principala sursă de apă, Dnistru. Și, din păcate, vedem că lacul este pe jumătate gol. Dacă anul trecut nivelul mediu al apei era 117 metri, anul ăsta avem un nivel al apei critic de 112,9 metri. Dacă comparăm în aceeași perioadă anul trecut, avem cu 4 metri de apă mai puțin. De ce nivelul în lac este atât de scăzut? pentru că în ultimele zile, în mediu, intră 30 de metri cubi pe secundă în lac, dar se deversează pe Nistru 85 de metri pe secundă. Trebuie să ținem cont că în acest moment consumăm din rezerva strategică a lacului. Însă nicio rezervă nu este infinită, pentru că matematica apei este simplă. Dacă dăm drumul la maxim acum la robinete, am putea să ajungem mai târziu ca să rămânem fără rezerve de apă. Monitorizăm situația continuu. Scopul nostru este să garantăm aprovizionarea cu apă a locuitorilor pentru cât mai mult timp. La fel, îndemn toți operatorii de apă canal să adapteze infrastructura la noile realități, astfel încât să putem aproviziona cetățenii cu apă fără întreruperi.
3: Pentru a economisi resursele energetice, Primăria Chișinău anunță că iluminatul decorativ al clădirilor va fi deconectat. Excepție fac anumite elemente decorative din oraș care au un consum foarte mic și sunt conectate odată cu iluminatul stradal. În același timp, iluminatul public în capitală nu va fi deconectat, spune municipalitatea, pentru că este destinat siguranței cetățenilor. În ceea ce privește economisirea resurselor de apă, autoritățile locale spun că irigarea centralizată a spațiilor publice va trece pe timp de noapte, cu excepția trei locații importante, unde programul este puțin diferit și nu poate fi schimbat. Este vorba despre Aleea Mircea cel Bătrân, Bulevardul Dacia și Scuarul Catedralei. Pentru irigarea manuală a spațiilor verzi, apa este luată zilnic de la pompele stațiilor de salvamari din lacurile din Chișinău. Potrivit autorităților, havuzurile din oraș funcționează cu apă care este completată o dată pe lună. Havuzurile au fost alimentate cu apă la începutul acestei săptămâni și timp de o lună ele nu au nevoie să mai fie completate cu apă. Străzile sunt spălate exclusiv cu apă tehnică din mina Chișinău, care nu vine din râul Nistru, iar apa tehnică din mină necesită oricum să fie evacuată zilnic, altfel va umple mina cu apă. Și trotuarele și aleile din parcuri sunt spălate cu apă din mina Chișinău și cu apă de la pompele stațiilor de salvamari din lacurile din Chișinău, precizează municipalitatea. Amintim că pe 28 iulie, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic pentru 30 de zile pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Franța este afectată de o secetă istorică. 98 de departamente sunt afectate de secetă. În cazul a 57 dintre ele a fost declarată situația de criză. Consumul de apă este restricționat pentru populație în aceste zone. Și ca să înțelegeți cât de gravă este seceta, să știți că unele râuri pur și simplu au dispărut. Cristina Teacă.
6: Ministra Agriculturii anunță un plan prin care dorește să ajute agricultorii francezi puternic afectați de caniculă, de secetă, dar și de incendii. De la sfârșitul lui iunie, agricultorii înregistrează pierderi importante, iar asta din cauza valurilor succesive de caniculă. Animalele suferă și ele din cauza căldurii, milioane de păsări de curte au pierit din cauza caniculei, iar producția de lapte a scăzut, în plus recolta de cereale va fi una mult diminuată, a explicat ministra. Iulie 2026 a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată în Franța, anunța săptămâna aceasta serviciul meteorologic Meteo France. Iar cu un deficit de ploaie de 70% în iulie 2026, s-a înregistrat o secetă istorică, micile cursuri de apă și râurile se află într-o situație critică. Oficiul francez pentru biodiversitate vorbește despre o degradare cu totul excepțională, cu consecințe foarte grave pentru animale și plante. Pierre-Edouard Guillon este directorul general al Oficiului francez pentru biodiversitate.
7: On enregistrait 43% de rupture d'écoulement et d'assec, c'est-à-dire que l'eau ne coule plus dans le cours d'eau.
6: Situația s-a deteriorat foarte mult din luna iunie, iar la finele lui iulie pur și simplu nu mai era apă pe diverse brațe de apă, cursuri, ori chiar râuri, în proporție de 43% din cazuri, iar asta la nivel național. Circa 1370 de cursuri de apă sunt secate, cu 500 mai multe decât erau în iunie și de două ori mai multe decât a fost cazul în urmă cu un an. Este o situație inedită, mai gravă decât a fost seceta din 2022, iar aceasta din urmă a fost o secetă de amploare. Care sunt consecințele pentru biodiversitate?
7: toute la faune et la flore qui est inféodée à la présence d'eau, eh ben, disparaît forcément en ces cas-là. Donc c'est pour ça.
6: Întreaga floră și faună dispare fără apă. În unele cazuri am constatat o mortalitate piscicolă importantă, dar asta este doar partea vizibilă, căci tot restul, microfauna și microflora, ce sunt esențiale pentru păstrarea calității apei, toate sunt amenințate de lipsa apei.
7: Toute la microfaune et la microflore essentielle à la qualité de l'eau qui est menacée par ces ASEC.
6: Specialistul spune că există consecințe nefaste asupra biodiversității, dar și asupra apei potabile, iar asta deoarece o treime din apa potabilă consumată în Franța vine din apa de suprafață, din râuri și din fluvii. În unele părți, mortalitatea piscicolă este masivă, dar, explică responsabilul, când au loc evenimente majore, cum este cazul cu această secetă din 2026, pur și simplu are loc o schimbare a ecosistemelor. Pentru că înregistrăm fenomene meteo extreme, se știe că unele râuri pur și simplu se vor schimba. Ele nu vor mai fi așa cum le-am cunoscut până acum. Ele nu vor mai avea același debit, nici aceeași temperatură, motiv pentru care nu vor mai putea să adăpostească aceleași specii de plante și de animale. Explică șeful Serviciului Francez pentru Biodiversitate. Deocamdată nu pot fi estimate pagubele de deoarece persistă seceta.
2: Cristina Teacă, mulțumesc. Miniștrii de interne ai Uniunii Europene s-au reunit săptămâna aceasta prin videoconferință după incidentele petrecute la final de iulie la Ceuta, când aproximativ 70.000 de marocani au intrat ilegal în Spania. Miniștrii au lăsat deoparte neînțelegerile care au decurs din acest incident și au declarat că sunt solidari cu Spania, dar frontierele Schengen cu Italia rămân închise și Bruxelles ține Madridul responsabil de această criză. Mihaela Gherghișan.
8: Incidentul a avut consecințe umane grave. Ministerul de Interne spaniol precizează că peste 70 de persoane au murit în cursul acestei încercări de a intra în Ceuta pe mare. Trebuie precizat însă de la început că momentul Ceuta nu a reprezentat un pericol pentru Uniunea Europeană, întrucât în baza articolului 41 al spațiului Schengen, această enclavă spaniolă din Maroc este supusă controalelor la frontiere. Și totuși, Italia a închis frontiera maritimă și cea terestră cu Spania, ceea ce a dus deja la efectuarea controalelor de pașapoarte spaniole pentru turiștii care ajung acum în Italia. Situația este inedită și mai ales interpelantă. Multe voci acuză Italia de exces de zel și prevăd deja, din nou, moartea spațiului Schengen. Profesorul Alberto Alemano, expert în drept european la École des Hautes Études Commerciales la Paris, crede că, dimpotrivă, Schengen nu moare dintr-o singură criză.
9: It erodes every time governments treat solidarity as an optional duty to each other. Italy checks on Spain's arrival aren't really about controlling migration because no one has actually reached the Eurozone free area. They are a manifestation of a sort of political theater. They are aim at domestic audiences before the elections. Schengen usually survives these episodes, at least technically.
8: Testul de rezistență al spațiului Schengen este însă altul, anume evoluția Uniunii Europene spre o reală solidaritate, spune Alemano.
9: The real test is not whether checks are lifted in a few weeks, it's whether the EU finally builds a working and mutually trusted solidarity mechanism instead of improvising after every shock. Solidarity mechanism instead of improvising after every shock.
8: Și totuși, de ce a avut loc acest fenomen de la Ceuta, poate impropriu numit de migrație, și petrecut parcă anume pentru a șoca vizual, fără ca el să poată constitui un pericol real pentru Spania sau pentru Uniunea Europeană? Printre diferitele teorii care circulă, cea mai răspândită este cea legată de faptul că Spania a lansat în aprilie campania de regularizare a zeci de mii de persoane aflate ilegal pe teritoriul său. La Bruxelles, această teorie este privilegiată și cu toate că Magnus Brunner, comisarul european al migrației, spune că înțelege de ce Spania a făcut acest lucru, el adaugă că a fost trimis un mesaj negativ. Alberto Alemano crede însă că a acuza astfel Spania este prea simplu.
9: Blaming Spain regularization is a convenient shortcut. It shifts responsibility into Madrid and away from a collective European failure. The absence of functioning legal migration routes and a credible return system.
8: E drept, gestul Spaniei a mirat pe toată lumea și este limpede unul de politică internă. Totuși, Alemano nu crede că aceasta ar fi putut fi cauza principală, iar semnalul greșit, spune el, este mai ales lipsa unei adevărate politici de azil a Uniunii Europene.
9: Regularization is a domestic policy tool.

0: which really belongs to every member state. But treating it as the root cause of a crisis triggered from Morocco territory conflates two separate issues. The real wrong signal was sent years ago by an EU that still has no common asylum system worth the name.
1: Momentul Ceuta a fost un șoc de imagine pentru opinia publică europeană, alimentat, spun europenii acum, de mii de postări și de articole de presă exagerate, fake news, a căror origine nu este clară pentru moment. Ancheta condusă de Serviciul European de Acțiune Externă este în curs pentru a determina dacă originea acestora se află în Rusia sau de partea rețelelor de traficanți. Prin urmare, se cere prudență în afirmații. Aici sunt de acord cu miniștrii, dar din alt motiv decât cel pe care și-l doresc ei, ne spune Alemano. Pentru el, problema este că toată informația de pe rețelele sociale se află în mâna câtorva platforme care recompensează altceva decât adevărul.
0: The problem here is not that Brussels has not legislated, because it has extensively. The DSA, the DMO, rapid alert systems. The problem is that none of it has touched the underlying structure. A handful of platforms still control what gets amplified and their business models rewards outrage and speed over accuracy.
1: Problema nerezolvată de Uniunea Europeană ar fi deci concentrarea pieței de informație.
0: We regulated content moderation. We never really touched market concentration. And until amplification itself as a cause for platforms, this information about Ceuta or the next crisis will keep outrunning any fact check.
1: Ceuta, spune Alemano, va rămâne un caz exemplar de manipulare a tineretului, în acest caz marocan, căruia rețelele sociale i-au dat iluzia că poate intra ușor în Uniunea Europeană. În plus, spune el, ne-am fi așteptat ca politicienii europeni să înțeleagă mai bine realitatea în loc de a avea reacții populiste ca cea a doamnei Meloni, urmată de alți 22 lideri ai Uniunii Europene.
0: And we might actually expect our leaders to be able to better read reality before making very simplified and populist reactions as Ms. Meloni followed by 22 leaders have been making over the past few days.
2: România s-a numărat printre cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au semnat scrisoarea prin care critică politica de emigrație a Spaniei. Să nu uităm însă că acum mai bine de două decenii românii au profitat de această deschidere a Madridului. Îl ascultăm pe Vitiu Nahoi.
3: Acum puțin peste 20 de ani, cu un timp înainte ca România să adere la Uniunea Europeană, am realizat o serie de filme documentare pregătitoare în câteva țări membre, alături de regretata colegă Cristina Țopescu. Am ajuns și în Spania, unde, printre altele, a fost vorba și despre românii stabiliți acolo. Am fost și într-o vizită la o familie ce locuia într-un bloc aproape românesc, aflat într-o suburbie a Barcelonei. Acea familiaritate caldă a românilor de pe scară, cu vecinii care se vizitau și păhărelul de țuică gustat în bucătărie, te făceau să te simți ca acasă. Oamenii munceau și se bucurau pentru copiii lor care creșteau într-un mediu bun, lipsiți de grijile de acasă. Am întâlnit și români fericiți, glumeam atunci cu Cristina, parafrazând titlul unei populare emisiuni de televiziune din acel timp. Proprietarul unui imens abator în care erau angajați mulți români ne-a atras atenția asupra mașinilor din parcarea companiei. Mărcile germane aparțineau cu precădere românilor. Era modul lor de a-și marca schimbarea de statut. Omul de afaceri o spunea cu înțelegere. Cu o generație în urmă, Spania se număra la rândul ei printre țările sărace ale Europei, dar aderarea la ceea ce se numea atunci Comunitatea Europeană a schimbat situația. Românii profitau acum de boom-ul spaniol, iar guvernul de la Madrid era preocupat să-i naturalizeze, să le asigure un statut de muncă legal pentru a putea avea acces și la beneficiile sociale, cum ar fi asigurarea de sănătate, ajutorul de șomaj sau dreptul la pensie. Cu alte cuvinte, să-i integreze în societatea spaniolă. Câți dintre ei s-au integrat cu adevărat în societatea și mai ales în cultura spaniolă, rămâne de discutat. Dar, repet, toate acestea se întâmplau pe când România nu era membră în Uniunea Europeană, iar românii, în mod normal, nu ar fi trebuit să se afle pe pământ spaniol altfel decât în vizită. Mi-am amintit de acele întâmplări acum, de când cu criza de la Ceuta. Un grup de 22 de state membre ale Uniunii Europene, printre care și România, au semnat o scrisoare în care au blamat Spania. Nu neapărat pentru asaltul din enclava situată în nordul Africii. Acesta este un episod ale cărui resorturi rămân de lămurit și oricum niciun migrant ilegal n-a pus piciorul pe pământ european. Spania a fost criticată mai mult pentru decizia sa de a naturaliza peste 1 milion de migranți aflați pe teritoriul ei. Așa cum se întâmpla și cu românii acum peste 20 de ani. Este un factor de atracție, au acuzat partenerii europeni. Dar exact asta e problema. Migrația rămâne un subiect sensibil și soluții simple nu există, oricât ar striga extrema dreaptă. Iar migrația există tocmai pentru că Europa este atractivă. Milioane și milioane de oameni de pe tot cuprinsul planetei își doresc să fie aici. Unii încearcă cu toate riscurile. Nu știu dacă atunci când au decis să semneze scrisoarea către Madrid, unii dintre oficialii români au avut vreo strângere de inimă, gândindu-se la cât bine le-a făcut Spania românilor, atunci când nouă ne era mult mai greu decât azi. Cred că ar fi trebuit. Iar românii din diaspora, care au căzut în plasa așa zisului suveranism, ar trebui să se gândească la cât de norocoși sunt, pentru că România este totuși parte a Uniunii Europene.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
5: Playlist RFI.

0: ascultați RF, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Operațiunea de la Cernavod a fost amânată pentru azi. Autoritățile spun că reactorul 2 poate funcționa în siguranță încă 5-7 zile. O dronă de tip Gheran 2 a fost depistată în raionul Cahul din Moldova. Fragmentele aparatului de zbor fără pilot au fost găsite de autorități și ridicate pentru investigații. Și vicepremierul interimar Oana Gheorghiu afirmă că peste un sfert din primăriile din țară nu sunt înrolate în prezent în platforma ghiseul.ro, deși toate au obligația să facă acest lucru până pe 25 august. Peste 2 milioane și jumătate de români nu pot beneficia de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie, atrage atenția oficial. Vot final în Senat pe legea integrității. Proiectul include amendamentele controversate ale PSD și AUR, care vizează direct pe liderul USR, Dominic Fritz, respectiv pe partenera de viață a președintelui Mirabela Grădinaru. PNL și USR au anunțat că vor contesta legea la Curtea Constituțională. Dan Andreșescu are detalii.
2: Legea inițială a fost respinsă în urmă cu o săptămână, după ce PNL și USR s-au opus amendamentului PSD privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor privind starea de incompatibilitate și conflict de interese. Cele două formațiuni au redepus ulterior legea fără amendamentul contestat, dar socialdemocrații au reușit să îl impună din nou în timpul dezbaterilor de la Camera Deputaților cu sprijinul voturilor AUR. Dominic Fritz, care și-ar pierde mandatul de primar în fruntea Timișoarei, a acuzat o răfuială politică și formațiunea lui George Simion a fost sprijinită de socialdemocrați pentru un amendament care obligă declararea averilor în cazul soților, dar și al partenerilor, care au relații asemănătoare a celora dintre soți, o trimitere directă la partenera de viață a președintelui, dar și formularea ambiguă și greu de încadrat. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără obligație independentă pentru partenerul de viață. Această lacună permitea transferul de bunuri sau interese către soț, soție sau partener, diminuând eficiența controlului public și creând premise pentru ocolirea prevederilor legale, au justificat parlamentarii AUR. Legea integrității, care include și cele două amendamente, a fost aprobată de plenul Senatului cu 105 voturi pentru, 8 voturi contra, 7 abțineri, iar 2 senatori nu au votat. Ea poate fi contestată la CCR, inclusiv de șeful statului. Tot președintele o poate întoarce în Parlament pentru reexaminare. Noua lege este unul dintre angajamentele asumate de România prin PNRR și de ea depinde o plată de 770 de milioane de euro.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru a fost publicată pe site-ul administrației prezidențiale în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, a anunțat președintele Nicușor. Dan, Mirabela Grădinaru ocupă o funcție managerială. Potrivit declarației de avere, ea deține integral un teren intravilan în județul Ilfov, cumpărat în 2021, și cote parte pentru 7 terenuri. Scufundarea celor 4 barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavod a fost amânată pentru astăzi. Specialiștii au analizat foarte strict în ce condiții se va desfășura operațiunea, așa încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată, dat fiindcă în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici. Autoritățile au anunțat că după dislocarea stâncii pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acesteia, apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Aproape 1000 de primării vor pierde toți banii de la guvern dacă nu se înrolează în ghiseul.ro până pe 25 august, este avertismentul vicepremierului demis Oana Gheorghiu. Conform acesteia, cele 919 OAT-uri care nu s-au înrolat în sistemul digital de plăți privează peste 2 milioane și jumătate de români de accesul la servicii digitale, motiv pentru care nu vor mai primi nici banii din cota defalcată din impozitul pe venit și nici alte cote defalcate din diverse alte taxe și impozite. Guvernul italian a deblocat un ajutor de 100 de milioane de euro pentru a face față pagubelor cauzate de seismul survenit în noaptea de vineri spre sâmbătă în regiunea Napoli, care a determinat evacuarea 700 de persoane, anunță ministrul Protecției Civile. În zonă, 395 de locuințe au fost declarate nelocuibile și au fost evacuate, iar 26 de persoane au fost rănite. E vorba despre seismul cu cea mai mare magnitudine survenit în această zonă, care adăpostește Campi Flegrei, cel mai mare crater vulcanic din Europa, în ultimii 40 de ani. Sunt restricții de circulație în cele 7 județe aflate sub cod roșu de caniculă. Acestea se aplică pentru vehiculele de mare tonaj de la prânz și până la orele 20 pe drumurile naționale, expres și pe autostrăzi, în județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu Mare. Exceptate sunt, printre altele, transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, cele pentru distribuirea de carburanți de mărfuri sub temperatură controlată și pentru distribuirea de apă și hrane în zone calamitate. Polițiștii recomandă șoferilor să nu circule pe cât posibil la orele de vârf și să-și verifice mașinile înainte de a pleca la drum. Iată acum datele meteo. 27 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 35 de grade astăzi. Avem 27 de grade și la Cluj-Napoca, se înregistrează 29 la Chișinău, 25 sunt la Sibiu și 28 la Timișoara, la Craiova și la Iași.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Magda Prelipceanu.
8: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:07. Ca de obicei, la această oră în matinal ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Ștefan Pălărie răspunde astăzi întrebărilor lui Cosmin Rușcior. Senatorul USR va discuta cu colegul meu despre legea ANI și despre legea decarbonizării. Încercăm să aflăm cum iese PNRR din sesiunea extraordinară a doua din această vară. Ștefan Pălărie este invitat dimineții la 9:15, iar dacă aveți întrebări pe care doriți să îi le adresați, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433.
1: RFI.

0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute, vorbim puțin despre legea decarbonizării care a fost adoptată ieri de Parlament. În necunoștință de cauză, spune la RFI, coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bankwatch România, Raluca Petcu. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu i-a spus lui Cosmin Rușcior că misa legii practic nu există.
1: Cred că e o lege adoptată în necunoștință de cauză, având în vedere, da, cumva principala țintă era să nu se închidă centralele din PNRR, însă în PNRR, acum pe ținta de august, erau prevăzut să se închidă doar o parte din capacitate, aproximativ 700 de megawatts. Iar ulterior, până în 2030, mai rămâne aproape un gigawatt de cărbune disponibil în rețea. Deci nu pot să zic, înțelegem decizia acestei legi. Mai ales având în vedere că companiile care ar fi trebuit să înlocuiască capacitățile pe cărbune au avut la dispoziție 4-5 ani pentru a face acest lucru, au avut la dispoziție fonduri europene pentru a construi noi unități. Iar acest lucru nu s-a întâmplat. Proiectele au fost întârziate, unele au fost chiar anulate. Pot să dau exemplu centralele de la Ișalnița, care a fost chiar recent anulată și s-a decis înlocuirea ei cu stocare. Pot să dau exemplu și centralele de la Craiova, unde e o poluare foarte mare, oamenii de acolo sunt într-o situație disperată. Chiar centrala aceasta a avut bani din PNRR și nu au fost în stare să construiască una nouă în loc. Deci nu cred că ne putem baza pe o înlocuire directă a surselor, mai ales când vine vorba de compania ale statului care nu reușește să facă lucrurile astea la timp.
2: Da, în condițiile astea, de ce credeți că a venit, de fapt, PSD-ul cu această propunere? Care e miza, de fapt?
1: Sincer, pare a fi mai degrabă o miză electorală decât o propunere care să rezolve o situație actuală din viața reală. Aceste centrale, oricum, există un calendar și nu se închideau toate în august. Sistemul energetic n-ar fi rămas fără destulă energie, deci nu înțelegem exact care e miza din punct de vedere tehnic. Pare mai degrabă o decizie politică.
2: Președintele Nicușor Dan a anunțat că ia în calcul să retrimită la Parlament legea aceasta a decarbonizării. Cum vi se pare poziția sa?
1: Sperăm și noi că va retrimite legea în Parlament. Sperăm să facă și o sesizare de neconstituționalitate, dacă este cazul. Sperăm să analizeze mai în detaliu legea și să ia o decizie și în acest sens.
2: Suntem într-o perioadă în care România, și nu doar ea, traversează sau în fine trece prin tot felul de probleme legate de sistemul energetic. Și aici aș vrea să vă întreb, care e soluția cea mai potrivită la aceste probleme energetice din prezent, din perspectiva Bankwatch? Pentru că vedem, ba o stâncă aruncată în aer pe Dunăre, ba barje scufundate pentru a crește debitul fluviului care a ajuns la un minim istoric.
1: Cred că sunt mai multe soluții pe care ar trebui să le luăm în considerare și, în primul rând, nu ar trebui să ne mai bazăm o mare parte din capacitate pe astfel de centrale care consumă, de fapt, foarte multă apă, pentru că nivelul de secetă din prezent va fi și mai accentuat în anii următori. Lucrurile nu se vor îmbunătăți din punctul ăsta de vedere, ci vor fi mai rele. Deci e clar că pe viitor nu ne vom putea baza pe centrale pe cărbune, pe și mai multe centrale nucleare sau pe centrale pe gaz, care au nevoie de răcire din râuri. Credem că soluția ar trebui să fie îndreptată mai degrabă spre mai multă stocare, de care avem nevoie și pe care România nu a instalat-o în ultimii ani. Abia recent, în ultimul an, au început mai multe companii să instaleze stocare și să fie obligatorie stocarea și la prosumatori. Și da, din nou, prosumatorii sunt cei care au condus, de fapt, creșterea resurselor de energie regenerabilă în România și cred că în continuare trebuie să marșăm pe această democratizare a sistemului energetic, cât mai mulți oameni să-și poată produce și consuma propria energie, să poată fi create comunități de energie și, în principiu, da, energia regenerabilă cu mai multă balansare a sistemului prin stocare.
2: Am înțeles.
1: E nevoie de multe investiții în direcția asta, însă credem că asta va crea reziliență și pe viitor și securitate energetică.
2: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este senatorul USR Ștefan Pălărie. Discutăm despre legea anii, despre legea decarbonizării. Au fost discuții aprinse, dispute aprinse, de fapt, în Parlament. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Pălărie, mulțumesc că sunteți cu noi.
3: Bună dimineața, vă salut, mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Mai multe legi controversate au fost adoptate de Parlamentul reunit în sesiune extraordinară pentru bifarea unor jaloane din PNRR, printre ele legea anii și legea decarbonizării, două proiecte care au provocat schimburi de replici aprinse și ironii pe scena politică. Înainte să intrăm în detalii, vreau să vă întreb un lucru. Cum ați spune că iese PNRR-ul din această sesiune extraordinară a Parlamentului?
3: PNRR-ul iese într-o formă de bătălie, dacă doriți, între partidele politice care își doresc îndeplinirea jaloanelor și nu doar o bifare, cum ați menționat dumneavoastră, dar și reforme reale pentru țară, în luptă strânsă împotriva altor partide politice care doresc mai degrabă prelungirea controlului acelui partid politic, în principal mă refer la PSD, ca să fie cât se poate de clar, chiar cu costul ca aceste jaloane să nu fie acceptate ca fiind îndeplinite la Comisia Europeană. Și atunci, ca rezultat din această bătălie evidentă, sigur, partea spumoasă sunt declarațiile, poate le vedeți, este cel mai ușor la suprafață, dar în spate sunt lupte cu tehnicieni, cu juriști, pe două obiective cât se poate de diferite. În opinia mea, reprezentanții politici ai guvernului interimar, PNL, USR, UDMR, continuă să îndeplinească munca aceasta de creare de reforme reale. Să uităm că pentru unele chiar s-a lucrat peste un an de zile, inclusiv prin consultarea instituțiilor care sunt afectate de aceste jaloane. În cazul acesta, legea ANI, evident, instituția ANI, Autoritatea Națională pentru Integritate. Deci muncă de peste un an de zile, era în partea cealaltă, așa cum au fost făcute declarații chiar de către miniștri interimari, o batjocorire sau o decizie malefică, ticăloasă, de a pune aceste jaloane în pericolul de a pierde banii pentru România. Ori chestiunea asta se vede limpede zilele acestea din dezbaterile parlamentare.
2: Le luăm pe rând. Legea anii, cum vi se pare că arată după votul din Parlament?
3: Păi am spus asta și la prezidiul Senatului. Legea, așa cum a fost mutilată, dacă doriți, transformată cu amendamentele PSD și AUR, generează o lege care este neconstituțională și o lege care este inaplicabilă. Și o să explic fiecare parte. Principiul de retroactivitate pe care l-au introdus colegii de la PSD și nu este prima oară. Știți că prima formă a legii a fost respinsă în Senat. Principiul acesta a revenit. Camuflat la norme tranzitorii, în esență, cei de la PSD, din dorința de răzbunare politică împotriva unui lider, e vorba de domnul Dominic Fritz de la Timișoara, au călcat în picioare o chestiune fundamentală de drept. Ideea retroactivității atât de evidentă și este în conflict și cu dreptul român, dar și cu dreptul spațiului european, încât această prevedere de pe lună se vede că e lovită de neconstituționalitate. Și asta a fost inclusiv ceea ce am spus limpede și clar în opinia mea de la prezidiul Senatului. Asta a fost partea PSD. Dar același PSD, în concubinaj cu AUR, au hotărât să dea celor de la AUR o altă găselniță, absolut impracticabilă, și anume extensia obligativității de depunerea declarațiilor de avere și interese către cei care au relații asemănătoare cu cele între soți. O sintagmă utilizată și în alte părți ale cadrului legislativ românesc, e vorba de codul penal, dar, atenție, absolut impracticabilă în această obligativitate. ANI a ridicat din umeri, s-a uitat la noi cu ochii mari și a spus este imposibil să verificăm pe viitor, dacă această lege trece în forma aceasta, să verificăm cine sunt cei sau cele care au relații asemănătoare cu cele între soți în privința demnitarilor din statul român cu obligația de a depune aceste declarații. Deci legea a ajuns să fie, cum spuneam, neconstituțională în anumite părți și impracticabilă, dar, din păcate, a fost rezultatul unui troc meschin în concubinajul pe care l-am semnalizat și mai devreme, PSD și AUR.
2: Și asta ce înseamnă? Dacă este inaplicabilă și neconstituțională, înseamnă că ea va pica un eventual test la CCR, iar România va pierde banii din PNRR aferenți acestui jalon?
3: Sunt două elemente care trebuie să fie îndeplinite. Sigur, acceptarea din partea Comisiei Europene că această lege care a fost adoptată, dacă doriți, prin votul majoritar în Senat, dacă îndeplinește acest test de îndeplinire al jalonului în integralitate, și asta e o discuție care se va obține prin negociere, iar noi în acest moment, sigur, analizăm toate metodele prin care părțile neconstituționale să poată să fie corectate, în așa fel încât legea să revină la matca ei, cea care își dorea o integritate, dacă doriți, a tuturor mai bună pentru România.
2: Și ce pârghii procedurale aveți pentru a face aceste corecții?
3: Analizăm toate instrumentele posibile, inclusiv posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională a României pe elementele de neconstituționalitate. Cred că o parte din liderii politici de ieri au anunțat și acest posibil demers. Astăzi se vor lua deciziile pe toate, cum spuneam, scenariile pe care le analizăm.
2: Bun, USR, domnule Pălărie, acuză așadar PSD-ul că a depus un amendament împotriva liderului Uniunii Salvați România, Dominic Friț, primarul Timișoarei, găsit în incompatibilitate, dar socialdemocrații ați văzut, susțin că domnul Friț ar fi trebuit să-și piardă de mult mandatul, așa cum s-ar fi întâmplat, zic dânsii, și cu alți aleși locali aflați în aceeași situație. Cum răspundeți?
3: Păi vedeți, e foarte simplu și tocmai asta face situația, din păcate, amar de amuzantă. Până acum, cei de la PSD susțineau sus și tare singura sancțiune aplicabilă pentru situații, atenție, de conflict de interes, nu de incompatibilitate. Sigur, sunt doi termeni, dacă doriți, juridici, complicat de explicat publicului larg, dar înseamnă situații diferite. Incompatibilitatea, pe scurt, înseamnă să deții poate două funcții, două roluri simultan, care te fac incompatibil pentru unul dintre ele și atunci există o normă în care, odată descoperit ca fiind acolo, ai un termen în care să renunți, da, la unul sau mai multe dintre roluri pentru a reintra în stare de a fi compatibil cu rolul deținut, în timp ce conflictul de interese e o chestiune mult mai facilă, se poate ajunge în această stare chiar și pentru o decizie sau un document sau, atenție, chiar și pentru un vot exprimat, de exemplu, într-un consiliu local. Tocmai de aceea, în legea actuală, cea în vigoare, ele sunt distinct prevăzute și au sancțiuni distincte. Până acum, cei de la PSD exagerau și mințeau, introducând obligația în cazul conflictului de interes, speța care a fost pronunțată definitiv în cazul primarului Dominic Friț, și spunând că aici pedeapsa sau sancțiunea automată este pierderea mandatului, ceea ce era o minciună. Iar acum, tocmai ca să probeze minciuna sau ca să o extindă, s-au folosit de o cu totul și cu totul altă discuție, cea a jalonului PNRR, pentru a introduce aici, nu doar, atenție, același tip de sancțiune pentru ambele încadrări, și să presupunem că asta este încă o dată libertatea Parlamentului de a decide dacă e cazul să pedepsească mai sever sau diferențiat două încadrări. Dar problema majoră, cea cu care am început, este această găselniță, repet, inaplicabilă oriunde în spațiul european, spațiul comunitar european, și anume ca și decizii din trecut, deci care s-au consumat astăzi, camuflate la norme tranzitorii, să fie pedepsite cu sancțiunea cea mai mare proaspăt adăugată în modificarea de lege. Deci, încă o dată, PSD joacă un rol meschin, dar străveziu. Vedem că până acum declarau ceva ce nu era adevărat, iar acum tot ei modifică legea ca să se aplice ceea ce pe canale de televiziune spuneau poate de câteva săptămâni.
2: Da, dar dincolo de acest rol meschin, ca să vă citez, pe care îl joacă PSD-ul, faptul rămâne, Dominic Friț are un verdict în instanță împotriva sa. Întrebarea mea ar fi, dacă asta i s-ar fi întâmplat unui adversar politic de-al dumneavoastră, cum ați fi reacționat?
3: Așa cum reacționăm de fiecare dată, justiția trebuie să se pronunțe. Odată ce s-a pronunțat și a existat o constatare unei încadrări, așa cum spuneam, în speță conflictul de interese, există o suită de sancțiuni posibile care trebuie să fie aplicate. Și înțeleg că recent prefectul județului Timiș a și aplicat această sancțiune în baza legislației existente, cât se poate de limpede.
2: Bun. Vă întreabă un ascultător.
3: Vă rog. Hai să presupunem că putem chiar și pentru conflictul de interese, vrem să fim o țară cât cu standarde, cât se poate de înalte de integritate, am introduce inclusiv pedepsa cu închisoarea. Odată ce modificăm pedepsele, lucrurile acestea normal la cap și sănătos și constituțional, intră în vigoare de la data promulgării acelei legi. Sub nicio formă, oameni care au fost deja constatați ca fiind, poate, cum spuneam, în incompatibilitate, dar nu e cazul aici, ci era vorba de conflict de interese, odată ce pedeapsa este aplicată, nu există nicio țară europeană ideea de a adăuga o pedeapsă și pedeapsa de a fi aplicată retroactiv. Este doar un, cum să spun, un joc politic al PSD-ului.
2: 0724-322-433, ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr dacă aveți întrebări pentru invitat. Vă întreabă, domnule Pălărie, un ascultător, Doru, credeți că USR ar trebui să reacționeze în mediul public cu mai multă forță la acuzațiile PSD, de exemplu USR, Partid al Penalilor, chiar dacă există un singur caz de incompatibilitate, pe când PSD are un număr de peste 100 de condamnați penal definitiv, inclusiv doi foști președinți? Deci ar trebui să reacționați mai dur în spațiul public? Asta ar fi întrebarea.
3: Da, îl salut pe ascultătorul nostru, Doru, și îi dau dreptate. Cu siguranță ar trebui să facem și mai ascultată și mai auzită această rațiune, pur și simplu. Numai că, vedeți, nu cred că este un concurs. Efectiv, nu este un concurs de câți se înscriu de la care partid într-o anumită tip de faptă penală sau de faptă de corupție. Evident, în cazul acesta nu este, era o sancțiune administrativă, da, acest conflict de interese. Dar mai vreau să mai adaug că, uitați, din păcate, situații în care justiția se pronunță și de tipul speței, în cazul colegii mele de la Brașov, Flavia Boghiu, în care sentința finală a fost fapta nu există, la niște acuzații total nefondate, absolut exagerate. Sigur, până la urmă s-a produs o urmărire penală, un proces, dar uitați-vă că după 2 ani și jumătate colega mea a fost considerată absolut nevinovată, ceea ce declara încă de la început. Prejudiciul imaginat cu care a fost acuzată nu există și uite că există oameni care până la capăt se luptă pentru dreptatea lor, chiar dacă pentru asta au, din păcate, de suferit. Dar, încă o dată, nu e un concurs de cine are mai mulți oameni cinstiți sau cine are mai mulți oameni penali. Nu despre asta e vorba. Atunci când am militat și încă milităm pentru principiul fără penal în funcții publice, e o chestiune de igienă, dacă doriți, în societate, în așa fel încât, indiferent despre ce partid vorbim, oamenii de acolo să fie oameni cu integritate și, evident, oameni corecți.
2: Bun, legea decarbonizării, domnule Pălărie, a trecut și ea de Parlament, cu tot cu amendamentul PSD, care spune că nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă fără a se pune altceva în loc mai întâi. PNL și USR avertizează că modificarea legii ar putea pune în pericol un jalon deja îndeplinit din PNRR. Nu mai avem mult timp, vă întreabă un alt ascultător, Sebastian. Dacă mâine s-ar aplica literă de lege decarbonizarea fără nicio flexibilitate, cum le explicați oamenilor din Valea Jiului sau Oltenia că închideți minele înainte să aveți o alternativă viabilă de producție în bandă, riscând șomaj masiv? Un comentariu în cel mult un minut, vă rog.
3: Da, nu există niciun obiectiv în momentul de față de a fi închis în continuare pe tot ceea ce înseamnă zona de exploatare și utilizare a cărbunelui în producerea de curent electric. Nu există acest lucru, tocmai că elementele care au fost făcute au fost realizate în trecut. Dar distinția între propunerea de lege a USR-ului prin Radu Miruță de acum 3 ani și jumătate și găselnița PSD de acum este timpul. Acum 3 ani și jumătate se puteau construi acele facilități de producție care să înlocuiască cele posibil închise pe cărbune, în timp ce astăzi acest lucru nu mai e posibil. 2. În PNRR, USR a trecut acolo anul 2032 ca fiind cel până la care să fie asumate niște obiective de reducere a exploatării cărbunelui. De ce s-au grăbit guvernele PSD și PNL de până acum să facă lucrul ăsta în primul an? Eu nu înțeleg. Deci ei au fost cei care au votat împotriva introducerii acestei obligații de înlocuire. Eu votat împotrivă atunci, acum 3 ani și jumătate, dar PSD vine cu acest lucru care, da, așa cum a fost spus și prin vocea domnului ministru interimar Dragoș Pâslaru, astăzi pune în pericol și tranșa 5 și tranșa 6, deci tranșe de plăți PNRR, revin. PSD astăzi face rău, e o acuzație foarte gravă, dar face rău României, probabil disperată că nu mai are controlul pe care l-a avut 85 de ani în România asupra tuturor resurselor din statul român și astăzi, dacă nu poate să controleze, atunci astăzi PSD-ul blochează și distruge. E o acuzație gravă, dar faptele din spatele comportamentului lor din Parlament sunt la fel de grave.
2: Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
3: Mulțumesc și eu.
2: La revedere, am discutat cu senatorul USR Ștefan Pălărie.
0: Ascultați RFI, este 9:30.
4: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, România a înregistrat aseară unul dintre cele mai ridicate niveluri ale consumului de energie electrică din această vară, deși guvernul a făcut apel la economisire. Codurile de caniculă se mențin și pe parcursul acestei zile, în aproape toată țara, dar vor apărea și ploile. Și Iranul și Omanul au convenit asupra unei rute pentru nave prin strâmtoarea Ormuz. Vom afla mai multe de la Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Cum va fi vremea astăzi? E important să știți că, deși este cod roșu de caniculă în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, ANM a emis avertizări de vreme severă până duminică în aproape toată țara. Vom fi afectați de furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Așteptăm cantități de apă de până la 50 de litri pe metrul pătrat, iar avertizarea de furtuni cu grindină intră în vigoare astăzi de la ora 12. Temperaturile momentului acum, pentru că sunt cât se poate de importante, avem la București 26 de grade deja, la Craiova sunt 27, la Iași și Timișoara 25, Sibiu și Cluj-Napoca 22.

0: Urma atacului rusesc recent în care din 10 de rachete lansate nu a fost interceptată nici una. Rusia a ales încă o dată să vizeze civili, o politică de teroare dusă prin atacuri susținute cu rachete și drone, a reacționat președintele francez Emmanuel Macron după ce omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că 17 oameni și-au pierdut viața și 44 au fost răniți în atacurile ruse conduse în Kiev și în regiunea capitalei ucrainene. Vă spuneam că apărarea antiaeriană ucraineană nu a interceptat rachetele pentru că nu mai dispune de interceptoare. Volodymyr Zelensky le-a cerut aliaților occidentali să-i furnizeze interceptoare și sisteme antiaeriene, relatează Cristina Teacă.
1: Interceptoare de rachete balistice ar fi putut salva viețile celor care au murit în acest atac, spune președintele Volodymyr Zelensky, și a detaliat că în ultimul an Occidentul a furnizat Ucrainei tot mai puține rachete interceptoare. În iunie, cel puțin 293 de civili au fost uciși în Ucraina, iar aproape 2000 au fost răniți, o cifră similară cu cele înregistrate în primele luni de război în 2022. Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, a reacționat președintele Emmanuel Macron. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a vizat Kievul cu 115 drone și cu 28 de rachete, în mare parte balistice, dar și hipersonice. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește de oribile atrocități. Cum este posibil că apărarea ucraineană nu a reușit să intercepteze rachetele ruse? Am stat de vorbă cu analista Christine Dugon-Clément.
2: Vous savez, il y a plusieurs problématiques et la première, c'est d'avoir des intercepteurs, d'avoir une capacité d'interception.
1: Donc, il y a Există mai multe probleme, iar prima este reprezentată de capacitățile de interceptare. Au existat discuții pentru ca Ucraina să poată să coproducă rachetele Patriot în Statele Unite. Ucraina are nevoie de acestea. Rămâne de văzut când va putea să înceapă această producție, deoarece până una alta Ucraina este vizată de atac masive, iar la acest tip de atac se adaugă și cel cu drone. Acum, Kievul se sprijină pe societatea civilă, una robustă și în mod particular activă, dar Rusia a vizat de la bun început civilii de o manieră ori de alta, a vizat infrastructuri esențiale, structura energetică, spre exemplu, pentru ca populația să nu dispună de electricitate și nici de căldură. Iar aceste atacuri repetate aveau ca scop și epuizarea populației, ceea ce se traduce printr-un sprijin mult diminuat oferit militarilor, dar și efortului de război.
2: Qui sera beaucoup plus faible, notamment des militaires et de l'effort de guerre.
1: Care este abordarea strategică a Ucrainei?
2: L'armée ucrainienne, elle a commencé à adopter une approche un petit peu différente, hein, qui a été entamée notamment.
1: Armata ucraineană a schimbat strategia în mandatul fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, care a decis să atace în profunzime, adică în teritoriul rus, dar foarte departe. Ideea lui a fost să atace infrastructuri industriale care susțin războiul, societăți care produc material militar, ori direct platforme militare sau structuri care susțin întregul efort de război din punct de vedere economic, cum este sectorul energetic, petrol și gaz, rafinării, dar și docurile utilizate pentru exporturi. Aceasta este strategia Kievului de a reduce capacitățile ruse prin care este susținut întregul efort de război. Totodată, ideea administrației de la Kiev este ca rușii să vadă pe teritoriul lor realitatea războiului în speranța că populația va declanșa ample proteste, fie pentru a-i cere liderului de la Kremlin oprirea ostilităților, fie pentru ca Vladimir Putin să se concentreze pe problemele interne.
2: Pour que le Kremlin du président Putin soit obligé de resserrer son étau sur l'Ukraine et de se concentrer sur des problèmes domestiques.
1: Christine Dugoa-Clément este specialistă în geopolitică.
0: Vă reamintesc că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că discută cu statele aliate despre livrarea urgentă către Ucraina unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană după atacul din noaptea de marți, premier.

0: atacuri, atunci când Rusia a lansat asupra Ucrainei 24 de rachete balistice și 115 drone de atac. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, au fost doborâte 98 de drone, însă niciuna dintre rachetele balistice nu a putut fi interceptată. Atacul a provocat 17 decese. Acum în matinalul RFI despre Xenia Fedorova, portavocea Kremlinului la Paris. Tribunalul administrativ din capitala Franței a respins recursul jurnalistei proruse, un recurs depus împotriva deciziei justiției de a o expulza din țară. Jurnalista se afla deja în străinătate la momentul anunțării hotărârii judecătorești. De ce s-a luat decizia expulzării și ce reacții a provocat această decizie, aflăm de la Vasile Damian.
1: Eram deja în vacanță, departe de Paris, când am aflat cu stupoare decizia privind expulzarea mea și înghețarea bunurilor mele din Franța. Fiind deja plecată, nu voi reveni în Franța decât în momentul în care aceste măsuri vor fi suspendate sau anulate, a scris Xenia Fedorova pe rețeaua X. Acuzată că ar fi un releu al campaniei de dezinformare pilotată de autoritățile ruse pentru a destabiliza ordinea publică din Franța, jurnalista, care lucrează în principal pe canalul de televiziune CNews, la radioul Europe 1 și săptămânalul JD News, toate trei, proprietatea miliardarului conservator Vincent Bolloré, a fost ținta unei decizii judecătorești inedite, un ordin de expulzare din Franța și înghețarea tuturor bunurilor pe care le deține în hexagon. Pentru a obține suspendarea executării acestei sentințe, jurnalista, în vârstă de 45 de ani, a depus așadar un recurs care a fost deci respins de autoritățile franceze. În paralel, Fedorova a denunțat o formă complet nouă de presiune politică și o cenzură a opiniilor care nu corespund discursului oficial. Comportamentul meu consistă în a trăi în Franța de aproape 10 ani, respectând legea, plătindu-mi impozitele, dar și având o opinie pe care să o pot exprima în cadrul muncii mele de jurnalistă, a mai scris jurnalista pro-putinistă pe rețeaua X. Locul tot mai important pe care îl căpătase Xenia Fedorova în mediile de informare ale lui Bolloré risca să dea naștere unor manipulări în spațiul public francez, în particular în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor din Franța. În timp ce Jean-Noël Barrot, șeful diplomației franceze, a deschis-o pe Rusoaică că drept agent de influență, colegul lui de la interne, Laurent Nunez, ca să justifice decizia de expulzare, a denunțat faptul că Fedorova reia sistematic propaganda Kremlinului privind angajamentul Franței în Ucraina și lucrurile care se petrec acolo. În fine, ca să justifice înghețarea bunurilor pe care le deține Xenia Fedorova în Franța, ministrul francez al economiei și finanțelor a explicat că astfel se previn noi acte de ingerință. În fine, în trecut, reamintim, președintele francez Emmanuel Macron o calificase pe jurnalista rusă drept propagandista Kremlinului. Cum era de așteptat, angajatorii Xeniei Fedorova, adică grupurile Canal Plus și Lagardère, au denunțat într-un comunicat comun, citez, un atac extrem de grav la adresa libertății de expresie și pluralismului opiniilor. Xenia Fedorova are deja interdicție de a intra pe teritoriul Germaniei, unde a trăit o vreme înainte de a se stabili în Franța, acum un deceniu, beneficiind de o viză specială acordată numai pe merit. Viza respectivă i-a fost reînnoită în 2021, iar în 2024 a obținut un permis de ședere valabil 10 ani de zile. Parlamentul European a votat și el, în luna iunie, o rezoluție pentru ca respectiva jurnalistă să fie supusă unor sancțiuni. Cu toate că nu are nicio formație în jurnalism, Fedorova și-a început cariera la începutul anilor 2000 ca producătoare în grupul RT, Russia Today, portavocea Kremlinului, după care a devenit repede directoarea difuziunii. În 2017 este așadar numită președintă și directoare a informației la RT France, canal ce a început să difuzeze în luna decembrie a aceluiași an, beneficiind de o echipă de 50 jurnaliști, în majoritate francezi. În urma invaziei Rusie din Ucraina din februarie 2022, Comisia Europeană a anunțat suspendarea mediilor de stat rusești, precum RT și Sputnik. RT France se închide așadar definitiv în ianuarie 2023. Doi ani mai târziu, Xenia Fedorova se impune tot mai mult pe diversele canale și medii de informare ale galaxiei mediatice Bolloré. Cu sentința, probabil definitivă, a expulzării sale din Franța, Xenia Fedorova va putea de acum încolo, dacă dorește bineînțeles, să intervină mai departe pe canalul CNews în direct de la Moscova.
0: RFI. Suntem la 9:44 de minute, aflați că la Iași s-a dat startul celei de-a 17-a ediție a festivalului Serile Filmului Românesc. Deși este o ediție la limită din punct de vedere financiar, organizatorii aduc în fața publicului un program maraton cu tema Terapia. În vremuri de austeritate, răspunsul culturii vine prin film, teatru, muzică și dezbateri esențiale, iar un punct central al festivalului îl reprezintă conferințele serilor filmului românesc. Cu amănunte, Violeta Cincu.
2: Start al serilor filmului românesc, o ediție la limită din punct de vedere financiar, spun organizatorii. Tema anului 2026, Terapia. Vocea filmelor, Irina Margareta Nistor.
3: Acum, nu toate filmele sunt o formă de terapie, că unii să știi că te pot băga în traume și mai rele. Tocmai de aceea e bine din când în când să existe măcar o scurtă explicație înainte, dar există liste întregi cu filmele care fac bine și din când în când știu că și eu primesc un telefon și mă întreabă câte cineva, măi, sunt foarte deprimată, spune, știi cum era pe vremuri că nici nu exista cuvântul, era astenia de primăvară și astenia de toamnă, știi? Și atunci dăm câte o soluție. În orice caz pot să spun sigur că cel din deschidere e foarte bun, mai cu seamă pentru cine își dorește un copil și eventual, dacă se poate, băiețelul ăla să fie la fel de drăguț ca băiețelul din Atlas Universului. Apoi, și după 20 de ani, a fost sau n-a fost, este absolut ideal ca să înțelegem mai bine cum e acum. Pentru că tot cam pe acolo stăm și inclusiv pentru televiziunea, care cel mai adesea ne ajută la orice moment ăsta dramatic, pentru că e prietenul nostru cel mai bun și avem impresia chiar că îi cunoaștem pe toți cei de acolo și că o parte ne sunt prieteni, o parte dușman, știi cum e, dar oricum ne țin de urât și cred că da, cred că contează foarte mult, așa contează foarte mult și băieții de oraș, că cele mai bune sunt alea unde te și distrezi, dar și înveți că e rușinos să nu ți iei bacul.
2: În vreme de austeritate financiară facem economie prima dată la cultură. I-am adresat această întrebare Irinei Margareta Nistor.
3: Știi, mi-a povestit cineva, un prieten cu care facem filmele multe, Radu Rădescu, care era student până în Revoluție și și-a vândut cartela de la cantină ca să poată să pună mâna pe un abonament la Cinematec. Și o lună de zile a mâncat numai pâine și cu muștar, ce mai reușea să prindă de pământ. Mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase gesturi cu putință. Deci, momente de-astea dificile sunt tot timpul, dar cred că gestul lui era chiar pentru că după aceea a fost răsplătit. Adică în viața lui a rămas cu pasiunea pentru cinema și pe care o împărtășește și altora și pe care cred că la rândul său îi ajută și pe alții să depășească traume de la filme mute la personalități care au avut traume, de exemplu, și el știe să ne povestească despre ele și mai ales să nu le uităm niciodată. Deci, cred că da. Cred că e o soluție să mergi, să vezi filme. Există zile când filmele sunt mai ieftine sau există abonamente sau inclusiv la teatru. Știu, la teatru e cel mai complicat să găsești bilete până la povestea cu costul biletelor. Dar da, cred că... Și uite, chiar mă și gândeam, pentru că o să avem o piesă acum în care joacă și dragul nostru Marcel Iureș și băiatul lui, după ce a făcut regia, acum s-a concentrat tot spre psihanaliză. Deci e clar că o să ne vindece sigur.
2: Vocea filmelor, Irina Margareta Nistor, un punct de atracție, conferințele seriile filmului românesc. Prima întâlnire cu ieșenii oare, Cristian Tudor Popescu, Corina Giurgea, curator și moderator.
4: Conferințele SFR încearcă să schimbe ceva ce e foarte la mod acum, să ascultăm mulți oameni din diferite domenii, dar care poate nu toți vin cu același background solid și construit cu foarte multă muncă, ani de muncă, și cred că e o oportunitate să aducem oameni care au o istorie în spate și au ani de zile în care s-au construit ca profesioniști. O zi dedicată deja al doilea an divertismentului de televiziune din România, din anii 2000, când efectiv vedetele chiar se erau muncite în laborator, pot să spun, în laboratorul lui Lazarov. Și anul acesta ne întâlnim cu Raluca Moianu, care este cunoscută pentru emisiunea Iartă-mă, care era un fenomen. Și cred că e o întâlnire importantă, apropo de cuvântul acesta Iartă-mă și de genericul terapie pe care îl avem în acest an. Apoi o zi este dedicată Orianei Falaci și întâlnirii dintre jurnalism și literatură, că a scris foarte multe cărți pe care le vom și avea pe 8 august la Cinema Victoria, când ne întâlnim cu Cristina Liberis, Ileana Popovici, Cezara Fantu și Sorina Signe. Oriana Palaci a fost un fenomen global al jurnalismului, a plecat din Italia, a ajuns la New York și a avut un parcurs extraordinar și era practic una dintre cele mai curajoase jurnaliste și avea curajul să pună întrebări și să-l întrebe inclusiv pe Comeinii de ce femeile trebuie să fie chinuite cu burca și și-a dat burca în fața lui și a fost fenomenală. Nu se gândea niciodată la repercursiuni, indiferent ce însemna asta. Dădea totul pentru libertate și adevăr.
2: Corina Giurgea, seria se încheie duminică prin conferința Investigație, ficțiune și memoria unei societăți fragile. O discuție despre granița subțire dintre investigație și ficțiune și despre cum ajunge o societate fragilă să-și găsească memoria în amund. Două. Igor Kobileanski, Ada Lupu, Iulian Postelnicu și Andrei Sava aduc perspectiva din spatele camerei și a rolului. Măriuța Nistor, Natalia Zaharescu și Vitalie Cojocari vin cu experiența din teren, acolo unde poveștile pornesc de fapt.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de sipică, în august e căldurică, nu putem să o stocăm și la iarnă să o uzăm, pam, pam.
3: La pagina de dezvoltare personală din Click aflăm cum să iei decizii financiare mari fără să te panichezi. Un ghid calm pentru momente importante. Prima dată trebuie să înțelegi de unde apare panica și ce te sperie concret. Amână decizia și creează spațiu pentru analiză, leagă decizia de obiectivele tale pe termen lung, aplică un proces simplu de management al riscului și cere opinia unui specialist când miza este mare.
4: Salut, sunt specialistul financiar Muguri Inflățescu și azi te învăț cum să intri în panică rapid după ce te dezvolți personal. Ai deschis o firmă, plătești toate taxele, salariile, utilitățile, furnizorii și dai și bon, dar nu ai profit? E momentul să-ți faci un control neurologic. Apoi intră în panică și închide firma, angajează-te la stat și dacă poți, fă afaceri cu statul. Pentru alte sfaturi financiare, contactează-ne la sediul firmei Cutia de pantofi cu bani, SRL.
5: N-am să mai pot dormi liniștit dacă mă ascund.
3: Adevărul ne spune că piața parfumurilor originale se confruntă cu un val de contrafaceri. Cum să-ți dai seama că ai cumpărat un fals? Prima dată, prețul. Dacă nu e ofertă, e semnalul clar de alarmă. Apoi ambalajul, cartonul dens, tiparul clar, celofanul întins și curat sunt standardul. Urmează codul de lot pe cutie și pe flacon, iar ultimul, sticla, trebuie să fie uniformă, fără bule, cu un pulverizator care lucrează fin.
6: Ehe, vă spune Moș Bubulucea, parfumul mai bune ca alea de pe vremea lui Ceaușescu, nu mai găsești, bre? Veneam de la coasă, dădeam de mâncare la animale, mă spălam la Lidian, mă dădeam cu deodorant Bob și cu parfum Doina și apoi mergeam în sat la horă. Așa am rămas flăcău, neînșurat, că până ajungeam la Căminul Cultural, transpiram și miroseam tot a sărăcie, taică!
7: Își fac și ei curaj, săraci.
3: Din playtech.ro citim despre banii care dispar cel mai repede din portofel. De ce românii cheltuie fără să-și dea seama sute de lei pe lună? Cafeaua și gustările cumpărate zilnic pot costa cât o vacanță într-un an. Comenzile cu livrare golesc contul mai repede decât credeam. Abonamentele uitate consumă bani în fiecare lună. Taxele bancare și comisioanele mici trec neobservate.
8: Mamicule, vă pupă tanti de zica, uite ce să fac, mersi de întrebare. Sunt la supermarket, numai puțin. Fiți amabil, mă puteți ajuta să duc căruciorul ăsta la mașină? Da, atenție să nu spargeți cumpărăturile. E, mamă, eu am făcut economie, am renunțat la cafea și gustări, fără comenzi și merg și fără abonament și cu bani economisiți. Tanti ar vrea să meargă în vacanță, dar n-am ales locul încă, așa că mă joc jocul ăla cu sticla, o învăț și unde se oprește pe harta, acolo mă duc. Dar întâi o golesc, că se învârte greu.
9: Stăm așa la o băutură din când în când și mai schimbăm o vorbă.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refi, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Rămășițe dintr-o dronă au fost găsite ieri în Marea Neagră, în apropierea unei plaje din Mamaia, anunță reprezentanții prefecturii Constanța. Nu sunt cunoscute tipul și proveniența dronei. Și în Germania, pe aeroportul din Leipzig, a fost descoperită o dronă care transporta explozibili. Suspiciunile se îndreaptă către Rusia. Scufundarea celor patru barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavod a fost amânată pentru azi. Reprezentanții prefecturii Constanța au informat că erau găsit rămășițe dintr-o dronă fără elemente pirotehnice și precizează că acestea nu prezintă niciun pericol. Garda de Coastă a preluat resturile de dronă, dar deocamdată nu există informații privind proveniența acesteia. În acest caz a fost deschis un dosar penal de către parchetul Curții de Apel Constanța. Și în Germania, poliția a mobilizat un robot de dezamorsare a bombelor după ce o dronă care transportă explozibile a fost descoperită pe o pistă a aeroportului din Leipzig, provocând panică și devierea mai multor zboruri, scrie The Guardian. Anchetatorii au declarat că în noaptea de marți, premier, cu o dronă care transporta un dispozitiv exploziv necunoscut, a fost zărită de un angajat al aeroportului în zona de securitate a zonei de operațiuni de marfă. Aeroportul din estul Germaniei servește drept nod de transport pentru mărfuri militare, inclusiv pentru forțele armate germane și aliații NATO, și funcționează de asemenea ca bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines. Fundarea celor patru barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavod a fost amânată pentru astăzi. Specialiștii au analizat foarte strict în ce condiții se va desfășura operațiunea, așa încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată, dat fiindcă în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici. Autoritățile au anunțat că după dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acestuia, apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Legea decarbonizării a fost adoptată în necunoștință de cauză, o spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bancoș România, Raluca Petcu, după ce documentul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu atrage atenția că miza legii practic nu există.
2: Cred că e o lege adoptată în necunoștință de cauză, având în vedere, da, cumva principala țintă era să nu se închidă centralele din PNRR, însă în PNRR, acum pe ținta de august, erau prevăzut să se închidă doar o parte din capacitate, aproximativ 700 de megawatts, iar ulterior, până în 2030, mai rămâne aproape un gigawatt de cărbune disponibil în rețea, deci nu pot să zic, înțelegem decizia acestei legi. Companiile care ar fi trebuit să înlocuiască capacitățile pe cărbune au avut la dispoziție 4-5 ani pentru a face acest lucru, au avut la dispoziție fonduri europene pentru a construi noi unități, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Sincer, pare a fi mai degrabă o miză electorală decât o propunere care să rezolve o situație actuală din viața reală. Aceste centrale, oricum, există un calendar și nu se închideau toate în august.
0: Am ascultat opera Luca Petcu, este coordonatoarea de campanii de la Bancoș România. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza, până când Hamas nu va fi complet dezarmat, respingând totodată un acord anunțat recent de președintele Donald Trump. Maria Ilie are detalii.
3: Declarațiile lui Netanyahu pun și mai mult sub semnul întrebării acordul privind dezarmarea Hamas, considerat de unii drept un posibil pas decisiv către încheierea războiului. În același timp, acestea reprezintă o manifestare publică rară a unor divergențe între guvernul israelian și administrația Trump. Acordul prevedea ca Hamas să înceapă procesul de dezarmare, iar Israelul să înceteze atacurile și să înceapă retragerea din aproximativ 60% din teritoriul fâșiei Gaza, pe care îl controlează în prezent. Documentul era bazat pe acordul de încheiere a focului încheiat în octombrie anul trecut, care a pus capăt operațiunilor militare de amploare și a dus la eliberarea ultimilor ostatici aflați în Gaza, însă implementarea sa a rămas blocată în alte privințe. Netanyahu, care se confruntă cu o campanie electorală dificilă înaintea alegerilor din octombrie și a reafirmat poziția potrivit căreia dezarmarea Hamas trebuie să aibă loc înaintea oricărei retrageri a armatei israeliene. Administrația Trump ne-a trimis un proiect de acord, nu am fost de acord cu el, nu este proiectul nostru, noi am transmis observațiile noastre, aceasta este poziția noastră, a declarat Benjamin Netanyahu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată acum datele meteo. 30 de grade sunt deja în capitală, iar temperatura mai crește cu 5 grade până la prânz. Avem 31 de grade la Timișoara și la Chișinău, 30 sunt la Iași și la Craiova, 29 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și 27 la Sibiu.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați RF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Legea privind integritatea este inaplicabilă, atrage atenția la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El critică amendamentele aduse de PSD și AUR, care ar putea face ca documentul să fie declarat neconstituțional. Ministerul de Externe al Republicii Moldova condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian după ce în apropierea localității Văleni, raionul Cahul, au fost descoperite fragmente ale unei drone de tip Geran 2. Și premierul israelian a declarat că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza, până când Hamas nu va fi complet dezarmat. Legea privind integritatea este inaplicabilă, atrage atenția la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El critică amendamentele aduse de PSD și AUR, care ar putea face ca documentul să fie declarat neconstituțional.
2: Legea, așa cum a fost mutilată, dacă doriți, transformată cu amendamentele PSD și AUR, generează o lege care este neconstituțională și o lege care este inaplicabilă. Principiul de retroactivitate pe care l-au introdus colegii de la PSD și nu este prima oară. Știți că prima formă a legii a fost respinsă în Senat. Principiul acesta a revenit. Deci, încă o dată, PSD joacă un rol meschin, dar străveziu.
3: Da, dar dincolo de acest rol meschin, ca să vă citez, pe care îl joacă PSD-ul, faptul rămâne. Dominic Fritz are un verdict în instanță împotriva sa. Întrebarea mea ar fi, dacă asta i s-ar fi întâmplat unui adversar politic de al dumneavoastră, cum ați fi reacționat?
2: Așa cum reacționăm de fiecare dată, justiția trebuie să se pronunțe. Există o suită de sancțiuni posibile care trebuie să fie aplicate. Și înțeleg că recent prefectul județului Timiș a și aplicat această sancțiune în baza legislației existente.
0: L-am ascultat pe senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Rușcior. Ministerul de Externe al Moldovei condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian după ce în apropierea localității Văleni, raionul Cahul, au fost descoperite fragmente ale unei drone de tip Geran 2. Poliția anunță că toate fragmentele și obiectele relevante sunt documentate și ridicate pentru efectuarea expertizelor necesare. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
4: Ministerul de Externe susține că acest incident reprezintă o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc grav la adresa securității cetățenilor noștri. Ministerul de Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova în urma identificării fragmentelor unei drone de tip Geran 2 în extravilanul localității Văleni, raionul Cahul. În seara zilei de miercuri, poliția a anunțat că în apropierea satului Văleni au fost depistate multiple fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot. Citez, în urma examinării preliminare a fragmentelor recuperate a caracteristicilor constructive a materialelor utilizate la fabricare, precum și a marcajelor identificate, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip Geran 2. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției continuă investigațiile în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului, precizează oamenii legii. Autoritățile îndeamnă cetățenii, în cazul observării unor aparate de zbor suspecte, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. Apelați imediat serviciul 112 doar după ce v-ați îndepărtat la o distanță minimă de 500 de metri. Este îndemnul oamenilor legii. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele pe care acesta le generează asupra securității regionale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat, respingând totodată un acord anunțat recent de președintele Donald Trump. Maria Ilie are detalii.
5: Declarațiile lui Netanyahu pun și mai mult sub semnul întrebării acordul privind dezarmarea Hamas, considerat de unii drept un posibil pas decisiv către încheierea războiului. În același timp, acestea reprezintă o manifestare publică rară a unor divergențe între guvernul israelian și administrația Trump. Acordul prevedea ca Hamas să înceapă procesul de dezarmare, iar Israelul să înceteze atacurile și să înceapă retragerea din aproximativ 60% din teritoriul fâșiei Gaza, pe care care îl controlează în prezent. Documentul era bazat pe acordul de încheiere a focului încheiat în octombrie anul trecut, care a pus capăt operațiunilor militare de amploare și a dus la eliberarea ultimilor ostatici aflați în Gaza, însă implementarea sa a rămas blocată în alte privințe. Netanyahu, care se confruntă cu o campanie electorală dificilă înaintea alegerilor din octombrie și a reafirmat poziția potrivit căreia dezarmarea Hamas trebuie să aibă loc înaintea oricărei retrageri a armatei israeliene. Administrația Trump ne-a trimis un proiect de acord, nu am fost de acord cu el, nu este proiectul nostru, noi am transmis observațiile noastre, aceasta este poziția noastră, a declarat Benjamin Netanyahu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie, iată acum datele meteo. Sunt 32 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 35, avem 34 de grade la Timișoara, 32 se înregistrează la Craiova, la Iași, sunt 33 de grade la Chișinău, potrivit site-ului ANM, 30 de grade se înregistrează la Sibiu și 31 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi până spre ora 12, în această oră în care vom vorbi despre film. Despre film și despre festivaluri de film și despre ce se mai întâmplă nou în timp de vară cu criticii de film. Cătălin Olaru, critic de film și director artistic și selecționer al Festivalului de Film și Cultură Balcanică TAIFAS, este în studioul nostru. Are o experiență mare în zona festivalurilor de film. Vom vorbi despre ea. Festivalul TAIFAS nu va avea loc chiar acum. Va trebui să așteptați până spre jumătatea lunii octombrie, 13-18 octombrie. Am verificat datele. Bună dimineața, Cătălin. Mulțumesc.
2: Bună dimineața.
1: Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Stăteam să-mi aduc aminte. Se fac 10 ani de când ai publicat Proba de microfon.
2: Da, așa este. E un amănunt din biografia mea pe care n-aș zice neapărat că l-am uitat, dar de care de fapt adică îl uitasem, dar mi-a adus aminte de el criticul de film Andrei Gorzo, care mi-a scris, cred că alaltăieri, rugându-mă să particip la un top al celor mai bune 10 filme românești din toate timpurile, care urmează să fie publicat în revista Matka. Și evident că una dintre opțiuni pentru mine, cel puțin, nu putea fi decât chiar Proba de microfon a lui Mircea Daneliuc, probabil vârful, aș zice, al creației acestui cineast foarte important, ale cărui valuri încă ne mai ating așa la glezne chiar și astăzi.
1: Am vrut să începem discuția de la această carte, pentru că m-am întrebat cum se face totuși că anumiți regizori au rămas așa de-a lungul timpului alături de noi. Vorbim și despre o altă perioadă a cinematografiei românești, pentru care probabil că câteva generații așa au rămas, nu știu, ancorate în această perioadă, atașate de ea, pentru că filmele erau mai puține, erau făcute într-un alt ritm și vorbeau altfel despre lumea în care trăiam și trăim.
2: Bine, în primul rând, e o broșură, nu vreau să mă umflu un pic mai mult decât e cazul. E o lucrare care a apărut mulțumită programului Education à l'image, într-adevăr, în urmă cu, cred...
1: 2016.
2: În 2016... Și e dedicat acestui film, țin minte că am avut o listă din care să aleg, am ales fără prea mari ezitări, cum de rămâne cu noi Proba de microfon. Cred că, în primul rând, e un vârf al unui cineast care dădea dovadă de un curaj care aș zice că era foarte departe de a fi specific în peisajul mai larg al cinematografiei românești. Iar curajul ăsta era sigur că dublat și de un elan pe care apoi, dacă l-a avut, să zicem că el a dat rezultate mai puțin... cum să zic eu, care ieșeau poate mai puțin în evidență. Anii 90 nu au fost neapărat cea mai fericită perioadă a cinematografiei românești, dar sfârșitul anilor 70 și anii 80 au fost marcați de opera lui și a regizorului Alexandru Tatos, printre alții. De ce? Pentru că aducea un suflu cât se poate de proaspăt în filmul românesc, care era, așa cum o parte dintre noi îl știm, iar altă parte poate că îl redescoperă mulțumită programelor unor televiziuni din România. Vorbim de filme care descriu o realitate, pe de-o parte, care a existat și care nu puteai să de care nu puteai să nu faci, de care nu puteai să nu ții seamă, dar care până la urmă poate că n-a existat niciodată fix în forma în care o vedeam noi pe ecrane. Vorbim de personaje de carton, de situații neverosimile, de eroi foarte adesea exemplari, ceea ce filmele de Daneliuc nu prea au. Au personaje vulnerabile, au personaje care adesea suferă, care sunt în răspărul iconografiei socialiste, să zicem, nu sunt niște cetățeni model, nici pe departe. În Proba de microfon, protagonista, dacă rețin bine, este prinsă circulând fără bilet în tren, ceea ce sigur că era un... era culmea rușinii pe care o puteai păți în epocă.
1: Dar se practica.
2: Și poate probabil se practică și acum. În schimb, acum nu mai avem emisiuni precum Reflector care să ne pună la zi.
1: Uitați-mi de emisiunea Reflector, da.
2: Și sigur că avem o realitate foarte puțin, adică care este sigur că e mediată de sensibilitatea cineastului Mircea Daneliuc, dar una care e foarte apropiată de viața așa cum era ea trăită pe stradă. Și în același timp ea e dublată de elemente foarte puternice de critică socială pe care nu le vedeai aproape niciodată în filmele acelei epoci. Și e foarte greu să fii născut după 89, sigur că nu e cazul meu, și să le apreciezi într-o totul, sau să le înțelegi când într-o totul să ajungă la tine întreg curajul aproape nebunesc care a stat la baza lor.
1: De fapt, stau să mă gândesc că filmele din epoca aceea, despre care ne vorbești, Mircea Daneliuc, Tatos și, mă rog, mai sunt câțiva, sunt, de fapt, seamănă foarte mult cu ceea ce numim astăzi cinematografia europeană, cinemaul european. Pentru că cinemaul european asta face. Ia om situații de zi cu zi, foarte empatic, ne recunoaștem în personajele pe care le vedem în filmele europene.
2: Și ele sunt atât de vii și de cam viață, încât rămân relevante până în ziua de astăzi. Sigur că ele sunt diferite în anumite date. Țin minte că, la un moment dat, în cadrul unei întâlniri cu elevii, din cadrul programului pe care l-am menționat mai devreme, anume Educație al Imagii, care ținea, dacă rețin bine, de Next, de Fundația Culturală Next, da. Care, din păcate, nu cred că mai există, în cadrul unei întâlniri cu elevii, la un moment dat mi s-a pus întrebarea ce anume fac niște personaje undeva chiar în începutul filmului. E bine, se stătea la o coadă la un telefon public și ipoteza pe care au emis-o elevii atunci, vorbind de elevi dintr-o clasă terminală de liceu, era că personajele în cauză nu aveau bani de telefon mobil, drept urmare de aceea stăteau la coadă la telefonul public. Sigur că sunt niște diferențe, dar diferențele alea sunt de suprafață, de aceea ne uităm la acele personaje, la Ani și la, am uitat cum îl cheamă personajul interpretat de Daneliuc, care e și actor în acest film și face un rol mare, de-aia ne uităm la ei și ne gândim că ar putea fi ar putea trăi printre noi acum și n-ar reacționa altfel.
1: Nelu Stroie.
2: Nelu Stroie, exact. Așa, și un alt personaj memorabil din acel film este cel poreclit de Nelu Stroie, Delfinache. Vedeți acest film, e o combinație unică de realitate, având toată greutatea unui pumn în stomac, dar și de ocazional umor și de foarte multă tandrețe.
1: Bun. Pe undeva am făcut această introducere lungă, pentru că voiam să ajung la altceva, de fapt, la Festivalul Taifas, care este un festival de film și cultură balcanică, care își găsește, de fapt, toată esența în zona Timișoarei, pentru că acolo despre asta vorbim, multiculturalitatea de la Timișoara nu este un baz, există, oamenii trăiesc împreună de foarte multă vreme și diversitatea aceasta culturală o putem simți în fiecare zi, dacă știm unde să o căutăm. Festivalul Taifas ajunge anul acesta la ediția a patra, dacă nu mă înșel. Poate plasăm puțin contextul său. Evident, este un pic prea devreme să vorbim despre programul de anul acesta, dar măcar să dăm puține fire așa de tors celor care ne ascultă, pentru că, sinceră să fiu, programul de toamnă va fi un program foarte încărcat.
2: Întotdeauna da. E... Bine, festivaluri sigur că sunt și acum, de exemplu, săptămâna viitoare începe festivalul Anonimul la Sfântul Gheorghe.
1: Luni pe 10.
2: Le urăm cât se poate de mult succes colegilor noștri din Delta. Altfel, da, sigur că e un program foarte încărcat, atât de încărcat încât cu mare greutate am găsit loc în programul cinematografelor tot mai multe din Timișoara pentru o retrospectivă dedicată ediția anterioare Taifas, pentru că toate weekendurile, o lună întreagă de weekenduri dinainte de Taifas 2026 este ocupată cu alte festivaluri. Ceea ce sigur că nu poate fi decât un semn bun pentru cinefilii din Timișoara și cumva acest interes noi l-am văzut ca fiind unul tot mai mare de la un an la altul. Revenind la chestiunea multiculturalismului din Timișoara, Sigur că foarte mare succes mi s-a părut că au avut mai ales filmele vorbite în limba sârbă. Anul trecut, de exemplu, am avut un film având numele Hugo Florida. Nu știu cât răsunet are această marcă în București sau în restul țării.
1: Nu cred.
2: Eu, pentru ascultătorii mai tineri, e o marcă defunctă, cred, de autoturisme care, mă rog, produse, cum îi spune și numele, în Iugoslavia. Ele s-au vândut cu deosebit succes în zonă, mai mult decât atât, în pregătirea ediției din acest an, am dat peste un documentar care poate că nu o fi strălucit, dar în orice caz e plin de informații cât se poate de interesante, care se numește Hugo Goes to America, în sensul în care acest, nu i-aș zice hârb, pentru că poate că printre cei care ne ascultă sunt și posesori de Hugo sau persoane care iubesc această marcă, dar această mașină nu foarte pretențioasă, dar în orice caz ieftină, tocmai pentru că presupunea costuri reduse, a ajuns la un moment dat

0: fi exportată în Statele Unite ale Americii, cu succes variabil. Ajuns acolo, sigur că ea a avut drept reacții și de la entuziasmul cel mai deplin la respingerea totală.
1: Nici nu știu cu ce seamănă, am căutat acum Iugoslavia, seamănă cu un Volkswagen vechi.
0: Da, practic corespondentul Dacia 1310 în spațiul ex-iugoslav. Uh-huh. Mă refer la tandrețea pe care o suscită și în același timp câteodată, dacă nu ura, în orice caz respingerea viscerală. Pe care provocă fie și numele. Ei, filmele în limba sârbă, filmele din Ungaria sau coproducțiile, având Ungaria printre țările producătoare, iar s-au bucurat de un succes mare, pentru că vorbim într-adevăr de un festival de film balcanic, dar unde avem și o țară care este invitat permanent, care e Ungaria. Se trăiește altfel filmul balcanic în Timișoara, asta își zice că e clar, și asta e un semn bun, un semn bun pentru noi, înseamnă că nu festivalul ăsta nu se întâmplă acolo întâmplător.
1: Degeaba, așa întâmplător, degeaba, da. Da. Ascultându-te, m-a adus aminte repede, dar fac o mică paranteză, sunt familii cu origini diverse instalate în zonă de foarte multă vreme și am cazul unui amic bun pe care îl cunosc de câțiva ani bun deja, Michi Velciov, artist vizual, el lucrează land art, familia lui a venit din Bulgaria, dar nu s-a mai dus înapoi în Bulgaria, ceea ce a făcut ca lipa bulgară pe care Michi o vorbește astăzi să fie cea a străbunicilor lui care au venit la un moment dat, la începutul, sau mă rog, secolului al XVIII-lea, ceva de genul ăsta, deci de la 1700, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, deci la 1700 și ceva s-au instalat în regiune, iar limba bulgară pe care ei au vorbit-o acasă a rămas aia de atunci și s-a perpetuat în felul acesta. Și asta mi se pare absolut extraordinar, că există forma aceasta de tandrețea aceasta culturală, de fapt, pe care o reușim să o creăm cu evenimente de genul acesta, ca un festival de film și cultură, care are menirea de a-i strânge pe toți la oaltă.
0: Asta mă aduce la tema acestei ediții, care este istorie, memorie și alte nimicuri. E o temă, aș zice, destul de generoasă, unde intră, de la momente care au definit poate evoluția ulterioară a unor țări sau a unor spații chiar mai largi decât atât, până la episoade din trecutul personal, la care personajele din filmele ediției din acest an se întorc din când în când, ele pot părea sau sunt relevante doar pentru ele, dar asta nu înseamnă că nu sunt mai puțin demne de a fi cunoscute sau împărtășite. Istoria e pretutindeni în jurul nostru, dar nu e neapărat doar această istorie îndepărtată la care făceai referire mai devreme, ci e o istorie care se construiește cu fiecare nouă generație. Ori Balcanii se îmbogățesc și se îmbogățesc câteodată paradoxal. Am avut anul trecut și vom avea și în acest an o proiecție dedicată unei minorități într-o permanentă creștere, anume va fi un

0: trei cinematografii naționale. Există și Bulgaria, la fel cum există România și există fiecare stat din, din Balcani, dar aceste trei zone dau un, un număr impresionant, da. Da, foarte important de filme și implicit, inclusiv calitativ, vorbim de un... mă rog, românește vorbind, să zicem că întotdeauna ai de unde alege și propunerile sunt cât se poate de promițătoare din punct de vedere artistic.
1: Există un stil aparte a acestei cinematografii balcanice, să spunem, dacă putem să o numim în felul acesta?
0: E foarte greu de zis. Da. Aș putea să perorez până mâine despre Balcan, dar mi-e teamă că poate că aș ajunge să, nu știu, să aduc de aminte de un anumit grup politic care vorbește despre una și alta cu deosebit talent, fără să spună în același timp nimic, până un alt aș vorbi despre Balcan ca despre o zonă geografică. Nu neapărat și atât, dar în orice caz, mai întâi ca despre o zonă geografică unde ne întâlnim permanent cu această confluență de credințe și obiceiuri care ne definesc probabil într-o măsură mult mai mare decât ne definesc credințele și obiceiurile vestului, să zicem. Uh-huh. Acolo de unde ne vin majoritatea filmelor pe care le vedem și, în general, majoritatea conținutului mediatic. Tocmai de aceea cred că este important să cunoaștem cât mai îndeaproape ceea ce ne este nouă propriu, ceea ce ne definește, pentru că până la urmă asta devine în sine o formă de autocunoaștere și ne poate duce într-o zonă în care să ne întâlnim, oricât de înfricoșătoare poate părea întâlnirea asta, cu noi înșine.
1: Țineți vecinii aproape și cunoaște-i mai bine.
0: Exact.
1: Deci, dar despre teme putem vorbi în linii mari, cam care ar fi temele? Din câte înțeleg, din ce ne povestești acum, mă rog, poate și un pic diferite credințe, poate situații politice, nu? Despre ce vorbește cinematografia din zona Balcanilor?
0: Mult timp au existat prejudecăți și ele persistă în legătură cu cinematografia balcanică. Atunci când spuneai Balcani, spuneai filme din zona fost iugoslavă, care tratează în general războaiele nesfârșite din zona. Foarte tulburi anii 90. E bine, sigur că ecourile lor se mai simt și astea, dar nu este doar despre asta, nu este doar despre nou val românesc, evident. E despre o mie de lucruri și în același timp despre nimic. Dacă mă gândesc doar la programul ediției de anul trecut, aș vorbi, de exemplu, despre She Love Blossoms More, pe care îl vom vedea în cadrul unei retrospective Taifas la București, la un moment dat, nu știm încă perioada, dar probabil în luna septembrie. E bine, avem în acest She Love Blossoms More recouri de film horror, poate că de giallo, poate că de slasher, dar e în același timp un film care nu poate fi povestit, că nu prea e ce să povestești acolo. E un film în care narativitatea cade pe planul nici măcar secund, terț sau chiar și mai jos decât atât. De urmare, nu e un film care poate fi înțeles, nimic de înțeles acolo, e un film care se vede și în același timp se aude. E ca un fel de operă rock cu imagini în mișcare aproape hipnotice, în care îl recunoaștem pe Denis Lavant, pe care probabil că îl știm din Amélie sau din Delicatesse, al aceluiași Jean-Pierre Jeunet. Și un semn că tematic, stilistic, din punct de vedere al actorilor care sunt implicați în producțiile balcanice, de foarte multe ori balcanii sunt altfel decât am crede noi, sunt mereu surprinzători și mereu aș zice că merită descoperiți și redescoperiți.
1: Da, pentru cei care nu vin la Timișoara în timpul festivalului, aducem Timișoara la București, aducem Taifasul la București sau nu?
0: Mai întâi o să aducem Timișoara tot la Timișoara, adică începând cu o retrospectivă Taifas tot în Cinema Studio, care este începând cu anul trecut noua casă a festivalului, și o să avem în 3 septembrie Arni, în regia Dorcăi Vermeș, un film unguresc în care tratează relația, e mai puțin, poate o să vă mire un pic, relația dintre un bărbat și șarpele lui. Contextul este al unui circ itinerant, deci lucrurile cumva încep să capete sens. E un film languros, lent, fluid și iarăși a cărui întreagă acțiune, să zicem, poate fi rezumată în două propoziții mari și late. Și asta probabil că e reprezentativ pentru genul de filme pe care vrem în general să le aducem la Taifas, cât timp

0: citești un scenariu și e ca și cum ai văzut deja filmul, probabil că n-ai de-a face neapărat cu un, cu un film. Sau ai de-a face cu un film făcut, sau dus la capăt, colorește la prima mână așa cum te aștepta să fie. Ori ce mă interesează pe mine personal foarte mult e specificitatea filmului prin raport cu celelalte arte, ceea ce nu poate fi până la urmă povestit, ceea ce e propriul filmului și doar lui.
1: Dacă îmi permiți doar o foarte mică paranteză, este suficient de fapt să te uiți cine sunt producătorii acestui festival ca să înțelegi pe undeva ce fel de festival vei putea vedea, pentru că avem de-a face cu Asociația Culturală Contrasens, ale căror publicații, ca să vorbesc doar despre publicații, sunt extrem de exigente și eu am o mare feblețe, să spun, pentru ceea ce publică Asociația Contrasens, dar și pentru evenimentele lor în general, și Bad Unicorn, care și el, la rândul său, acest unicorn mai rău, are o selecție de filme, pentru că este distribuitor de filme, are o selecție de filme foarte sofisticată. La fel. Și, deci, deja, contextul pe undeva, dacă îi cunoaștem, contextul este un pic plasat.
0: Și nu e întâmplător. De Bad Unicorn mă leagă o prietenie de destul de mulți ani. Împreună am lucrat la un alt festival de film balcanic.
1: Divan,
0: care din păcate nu mai este. Festivalul a fost început, cred, de Monica Felea de la Bad Unicorn. Am intrat sigur în povestea asta mult mai târziu. Ne bucurăm foarte mult că acum putem nu neapărat duce mai departe povestea asta, pentru că nu e aceeași poveste, e o altă, dar că putem crea un spațiu dedicat filmului balcanic și că lucrul ăsta se întâmplă în Timișoara, nu în București, spațiu care sigur că e privilegiat din punct de vedere festivalier, acolo unde am găsit un public cum ne bucurăm că există și care crește de la an la an.
1: Așa, din programul de anul acesta, ce mai putem spune?
0: O să închei foarte repede cu retrospectiva dedicată ediției de anul trecut, care ne pregătește pentru ediția de anul acesta, e ceea ce se numește un warm-up. În 10 septembrie, tot la Cinema Studio, o să avem Hugo Florida, filmul de care pomeneam mai devreme, iar pe 24 septembrie, Mother, al Teonei Strugar Mitevska. Apropo de Bad Unicorn au dus în România, încerc să-mi aduc aminte numele în română al filmului, Dumnezeu ne iubește, și numele, cred că ei, e Petrunia, în urmă cu, cred că aproape 10 ani, dacă nu cumva o idee mai puțină. Rolul principal în filmul acesta este vedeta suedeză Naomi Rapace, pe care probabil o știm din Girl with the Dragon Tattoo, sau ce obțin eu o știu de acolo, un film din competiția Veneția Orizonti, și într-adevăr aducem și la București o parte din Taifas pentru al doilea an la rând. Sperăm să ne fie casă anul acesta Cinema Elvir Popesco și vom putea vedea probabil undeva în luna septembrie Possibility of Paradise, un documentar filmat în Indonezia. Și iată, e un semn în plus că filmul balcanic e parte dintr-un peisaj mult mai bogat decât s-ar crede la prima vedere. Wondrous is the Silence of My Master, un film de o frumusețe picturală și care nu știu dacă a făcut foarte multe valuri acasă, dar merge în răspărul cultului național pentru un poet care aș zice că e echivalentul lui Eminescu în Muntenegru. Semn că icoanele mai trebuie câteodată și șterse de praf, sau operațiunea asta nu strică niciodată. În sfârșit, She Loved Blossoms More, despre care iarăși pomeneam mai devreme. Deci, înainte de Taifasul propriu-zis, ne încălzim cu o porție bună de cinema balcanic, mai întâi în Timișoara, apoi în București.
1: Bun. Deja veștile sunt bune, după care 13-18 octombrie la Timișoara, poate...
0: Între timp, cred că a devenit 12 octombrie, dar
1: poate
0: semn că nu doar Balcanii sunt un spațiu fluid, dar chiar și spațiu temporal în care se petrece festivalul nostru. Nu, pe site cred că a rămas 13, dar deocamdată vorbim de 12, când la Cinema Timiș deschidem cu Maria Tănase o poveste. E un spectacol al Teatrului de Stat din Constanța, regizat de Carmen Lidia Vidu. E un one woman show multimedia cu Mirela Pană în rolul principal, acompaniată la pian de Elena Gacin, pe care îl voi descoperi și eu în premieră odată cu spectatorii din Timișoara. urmat de filmul nostru de deschidere, care într-adevăr va fi în 13 octombrie și care este, sau sperăm noi că va fi, The Birthday Party, dacă nu se schimbă nimic. E o coproducție, la fel ca majoritatea filmelor din programul nostru, Grecia, Spania, Țările de Jos și Marea Britanie, având un regizor spaniol, Miguel Ángel Jiménez, pentru că, iată, cinema balcanic e orice, dar sigur nu e o enclavă. Și ce pot spune despre acest film e că a avut premiera anul trecut la Locarno. Protagonistul filmului se prea poate să ne ducă cu gândul la Aristotel Onassis și atât. Adică ne duce cu gândul, dar nu mai mult decât atât, semn că, sau deoarece filmul nu e o biografie propriu-zisă, dacă ar fi, probabil că n-ar fi putut fi făcut și eu nu puteam vedea și implicit nici în festival nu-l mai puteam programa. Rolul principal e Willem Dafoe. Încă o dată o marcă a faptului că lucrurile rare ori rămân în incintă când vine vorba de cinema balcanic. Dafoe face ce n-a mai făcut de foarte mult timp, am căutat un pic mai devreme, mai exact de vreo 40 de ani, nu o să zic neapărat ce, pentru că se întâmplă în genericul final al filmului, dar prin asta ne arată că s-ar fi putut descurca cu brio și în alte zone de exprimare artistică, în afară de cea cinematografică, în care sigur că e o legendă mondială.
1: Bun, începem deja să ne uităm la biletele de avion. Să venim să vedem festival, pentru că ca să așteptăm până în 2027 un warm-up-ul pentru ediția următoare, mai bine venim până la Timișoara.
0: Va fi și în warm-up-ul, asta are și informație, sigur va fi și în warm-up-ul de anul viitor, dacă nu găsim bilete, sigur că mai avem de așteptat, dacă nu număr bine, vreo 15 luni. De asemenea, iarăși, unul din vârfurile festivalului, cu siguranță, va fi secțiunea focus dedicată lui Nae Karanfil, un cineast care, aș zice, că a marcat cinemaul românesc și a arătat că el poate fi și altfel, într-un deceniu gri, cum e cel despre care am vorbit un pic mai devreme, al anilor 90, noi în care am film ne-a arătat că putem și râde la filmul românesc și că filmul românesc poate fi și altfel decât resentimentar și, în primul rând, politic, dincolo de Talmeș Balmecu, pe care îl vedeam atât de des pe ecran și de ocazionala vulgaritate, există o lume întreagă de descoperit și că poveștile balcanice merită spuse și altfel decât cu încrâncenare.
1: Există un nucleu de oameni pasionați de cultura balcanică în România? Mă uitam că pe lista voastră, de exemplu, aveți și un disco party balcanic cu Ligia Ca, bănesc că este Ligia Chișișian,
0: da,
1: care și ea, nu știm cât de atașată este de această cultură, dar mă întrebam dacă e o comunitate așa strânsă în jurul acestei culturi și acestor evenimente.
0: Ligia însă și reușește cu succes an de an să coaguleze această comunitate în București. În Timișoara noi o descoperim și o vedem cu ochii noștri de la an la an că ea e tot mai mare. Și ea e atrasă nu doar de filmele mari din program, de filmele care au pe care le-am descoperit eu cel puțin în programul marilor festivaluri la Locarno, în Veneția sau mai știu unde, ci nu doar în, sau nu care comunitatea nu e atrasă doar de retrospective, cum e cea pe care am dedicat-o anul trecut lui Radu Jude, când am găzduit pentru prima dată o proiecție dedicată tuturor, sau care a inclus toate scurtmetrajele lui în ordine alfabetică, într-un singur calup. La fel, anul acesta, asta am uitat să menționez, îl vom avea în jurul nostru pe Nae Karanfil, va fi prezent la Q&A-uri după toate cele trei proiecții cu filmele lui. Va susține un masterclass în sala mică a Cinema Studio, unde așteptăm cinefilii timișoreni în număr cel mai mare. Dar revenind, sau ca să închei răspunsul la această întrebare, regăsim un public tot mai mare și tot mai entuziast, care pune tot mai multe întrebări la Q&A, inclusiv la filmele care adesea trec pe sub radarul marilor festivaluri, Arnii, de care ziceam mai devreme. N-a fost în sesiunea, în secțiunea principală la Veneția, n-a primit cine știe ce premii, nu s-a făcut vâlvă, nu s-au scris zeci de articole despre el, nu l-a pomenit Scorsese în interviuri. Cu toate acestea, vedem oameni care vin la proiecții, care rămân evident până la capăt, că și asta e deja o realizare, vedem oameni care nu-și deschid telefoanele în timpul proiecțiilor, repet, o realizare în sine și care sunt cât se poate de activi în jurul Q&A-urilor. Semn că această comunitate există, dar trebuie dezgropată și coagulată în jurul evenimentelor, cum e Taifas și nu numai.
1: Am remarcat la Q&A-uri de vreo 2 ani de zile am început să avem de-a face cu un public puțin mai liber, care își permite să pună întrebări. Până acum erau destul de timorați oamenii în sală, nu prea știau ce au voie să întrebe, ce n-au voie să întrebe, nu?
0: Reacțiile pot fi oricât de diferite între ele. Sunt proiecții. Acum nu știu dacă mă refer neapărat la Taifas, mă ocup de, în același timp, și de selecția unui alt festival, care e Festivalul Filmului European, dar situația cumva e similară. Sunt proiecții la care nu se pune absolut nicio întrebare și liniștea este mormântală. Îmi pun eu întrebări în legătură cu propriile mele abordări, dacă, nu știu, dacă întrebările mele sunt suficient de interesante, dacă nu cumva unde durează prea mult sau prea puțin, habar n-am. În același timp și fără ca eu să-mi dau seama care e motivul anume, sunt Q&A-uri la care nu apuc să pun absolut nicio întrebare. O excepție în sensul în care acolo știu foarte clar care e motivul, este proiecția noastră de acum, dacă nu mă înșel, 2 ani, cu un film SF turcesc, al cărui nume complet îmi scapă acum, cert e că a venit echipa filmului acolo, adică regizoarea și producătorul filmului, și au făcut ceva ce foarte rar se face, dar în fine, e până la urmă un obicei balcanic, n-aș zice neapărat că au venit cu mită sau șperț sau bacșiș sau orice alt sinonim, dar au adus niște mici atenții pentru toți spectatorii care au cutezat să pună întrebări. Drept urmare, eu n-am primit până la urmă nimic din partea lor, pentru că n-am apucat să pun nicio întrebare. Nu e un îndemn neapărat, dar dacă vom avea regizori români, păi suveniruri, nimic neașteptat, dar cert e că întrebările au curs una după alta până când a trebuit să scurtăm.
1: Probabil că și ei se confruntă
0: peste cealaltă proiecție.
1: Da, s-au confruntat probabil cu aceleași probleme și au găsit un subterfugiu.
0: Exact, altfel da. Aș mai avea povești, nu știu, memorabile de la Q&A-uri. Acum 2 ani l-am avut alături de noi pe Murat Firatoglu, care este regizorul filmului nostru de deschidere de atunci, una din zilele în care Heme moare, care ulterior, adică un an mai târziu, a câștigat mare trofeu la Anonimul și care a susținut un Q&A atipic, să zicem, în cadrul festivalului. Ne-a asigurat unul dintre invitați, un invitat care făcea parte din mediul academic, nu e absolut nicio problemă dacă asigură el însuși partea de traducere. Am constatat chiar pe scenă că, de fapt, limba engleză vorbită de traducătorul nostru ad hoc, poate că era una încă mai rudimentară decât cea pe care o vorbea Firatoglu însuși. În cele din urmă ne-a ajutat o persoană din public și sigur că totul e bine că se termină cu bine. Ceea ce iarăși e paradoxal e reacția pe care am avut-o eu atunci. Dacă e să fiu sincer, în loc să-mi scurtez întrebările, sau să le fac cât mai simple, dimpotrivă, reacția mea poate că undeva psihanalizabilă a fost când ele deveneau cu atât mai complicate, cuvintele pe care le foloseam erau foarte departe de a fi din fondul de bază al limbii engleze și, mă rog, s-a râs foarte mult la proiecția.
1: Nu e ușor să faci un festival de film.
0: Sub nicio formă.
1: Da. Vine cu multe anecdote. Mulțumesc că ne-ai împărtășit măcar câteva dintre ele. Uite, vezi, am ajuns aproape de sfârșitul întâlnirii noastre. Taifas Festival are un site care este taifasfestival.ro. S-au pus deja în vânzare biletele Early Bird pentru festival.
0: Sunt o sumă de abonamente care dau acces la o parte din sau chiar la toate evenimentele din cadrul festivalului, pe toate le găsiți pe site.
1: Și se și mănâncă la festival. Există și o componentă gastronomică.
0: Mai mult decât atât, s-a mâncat chiar weekendul trecut în cadrul
1: zilelor Timișoara.
0: Zilelor Timișoara. E foarte frustrant pentru mine, pentru că evenimentul a fost dedicat ciorbei și eu n-am putut fi de față, de asta zic. Evenimente culinare cu siguranță vor fi și în cadrul festivalului, au fost încă de la prima ediție și cred că o parte foarte importantă din farmecul acestui festival este că, dincolo de filmele însăși, care în varianta cea mai ideală ne schimbă, fie și imperceptibil sau ne fac să înțelegem ceva în plus, dacă nu din noi, în legătură cu balcanii care vrând nevrând ne înconjoară, este tocmai această componentă multidisciplinară, sigur că e un cuvânt rece sau pretențios, festivalul nu e deloc așa, care înseamnă că avem în același timp muzică, avem un spectacol de teatru multimedia, avem petreceri, cum spuneam mai devreme, și cu siguranță media, avem petreceri, cum spuneam mai devreme, și cu siguranță avem și partea culinară. Da. Dragostea de Balcani trece prin toate organele la Taifas.
1: Tema mi se pare extraordinară și abia aștept să mai vorbim despre festival când ne apropiem de el. Istorie, memorie și alte nimicuri. Și trebuie să mărturisesc că nu pot decât să mă simt încântată văzând că în ultimii 3 sau 4 ani avem din ce în ce mai multe evenimente culturale care ne leagă de vecinii noștri. Mă refer, de exemplu, la expoziția de la Cetatea Ars Danube, care s-a vernisat în urmă cu o lună și jumătate, care a adus peste 20 de artiști din România și din Bulgaria și a creat o adevărată punte în jurul unei teme legate de frontiere, cum le vedem, cum le stăpânim, cum le creem. La Timișoara deja știm ce vom vedea și încet, încet apar și alte evenimente care ne țin aproape de vecinii noștri, pe care, în mod paradoxal, îi cunoaștem foarte mult mai puțin decât ne-am fi așteptat, deși sunt de cele mai multe ori la o aruncătură de băț. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru vizita de astăzi.
0: Mulțumesc de asemenea.
1: Și spor la treabă!
0: Mulțumesc și vă așteptăm
1: la festival?
0: Un număr cât mai mare la festival.
1: La warm-up la București sau la Timișoara, după care la festival la Timișoara în luna octombrie. 3 minute până la ora 12, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineața.

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să-și diminueze consumul de energie electrică între orele 19 și 23 până pe 31 august în acest an. Între timp, operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor patru barje încărcate cu scopul de a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă au fost reluate astăzi după ce operațiunea a fost amânată din cauza curenților puternici. USR critică legea de carbonizări adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Senatorul Ștefan Pălărie taxează la RFI amendamentul PSD ca nicio centrală pe cărbune să nu fie închisă înainte de a se pune altceva în loc. În București tocmai a intrat în vigoare o avertizare meteo, cod galben de furtuni până la ora 21, iar vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. La această oră avem 31 de grade în capitală, iată știrile pe larg. Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să-și diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până pe 31 august în acest an. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național, astfel încât să fie evitate restricțiile de consum și întreruperile în alimentarea cu energie, a comunicat ministerul. În plus, marilor consumatori industriali li se recomandă să analizeze posibilitatea reducerii voluntare a consumului de energie electrică între 19 și 23, acolo unde specificul procesului tehnologic și cerințele de siguranță permit acest lucru. Între timp, operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor patru barge încărcate cu scopul de a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă au fost reluate astăzi, după ce ieri operațiunea a fost amânată din cauza curenților puternici. În acest moment se fac ultimele pregătiri pentru scufundare și se încarcă ultima barge cu mai multe greutăți. Ulterior, patru barge vor fi aliniate în convoi și transportate până la gura brațului Bala. Experții spun că e nevoie de această operațiune pentru a crea un obstacol în adânc, astfel încât apa să curgă mai mult spre brațul Dunărea Veche și, în final, apa să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru răcirea reactoarelor. Reactorul 2 funcționează în condiții normale, cu debit și nivel scăzut, în aspirația pompelor, fără probleme, dar în următoarele 5-6 zile, reactorul poate fi oprit dacă nu se iau în considerare operațiunea de scufundare a barjelor, a declarat azi, potrivit Digi24, Romeo Urjan, director la centrala nucleară electrică de la Cernavodă. USR critică legea de carbonizări adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Senatorul Ștefan Pălărie taxează la RFI amendamentul PSD ca nicio centrală pe cărbune să nu fie închisă înainte de a se pune altceva în loc.
2: Nu există niciun obiectiv în momentul de față de a fi închis în continuare pe tot ceea ce înseamnă zona de exploatare și utilizare a cărbunelui în producerea de curent electric. Nu există acest lucru, tocmai că elementele care au fost făcute au fost realizate în trecut. Dar distinția între legea, propunerea de lege a USR-ului prin Radu Miruță de acum 3 ani și jumătate și găselnița PSD de acum este timpul. Acum 3 ani și jumătate se puteau construi acele facilități de producție care să înlocuiască cele posibil închise pe cărbune, în timp ce astăzi acest lucru nu mai e posibil. 2. În PNRR, USR a trecut acolo anul 2032 ca fiind cel până la care să fie asumate niște obiective de reducere a exploatării cărbunelui. De ce s-au grăbit guvernele PSD și PNL de până acum să facă lucrul ăsta în primul an? Eu nu înțeleg. Și astăzi, dacă nu poate să controleze, atunci astăzi PSD-ul blochează și distruge. E o acuzație gravă, dar faptele din spatele comportamentului lor din Parlament sunt la fel de grave.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie, ministrul de interne german, a descris incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig drept un scenariu de atac hibrid, notează DPA. Zborurile au fost suspendate temporar peste noapte pe aeroportul Leipzig-Halle în urma descoperirii unei drone care transporta un dispozitiv exploziv. Potrivit unor surse din domeniul securității, drona a fost găsită în apropierea unui avion de transport ucrainean Antonov. Poliția a confiscat drona, iar specialiștii au dezamorsat-o în siguranță. Deși depistarea unei drone nu este o noutate, o dronă echipată cu explozibili pe terenul aeroportului reprezintă un nou nivel de pericol, a mai spus oficialul german, care a afirmat și că sunt în desfășurare anchete cu privire la tipul de explozibil, designul dronei, originea și întrebarea legată de cine e responsabil pentru acest incident. Ministrul nu a numit niciun suspect până la această oră, dar spune că incidentul a făcut parte dintr-o competiție care ar putea implica și puteri străine ce încearcă să creeze incertitudine în Germania. Iată și datele meteo. Până mâine dimineață este în vigoare un cod roșu de caniculă în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde temperaturile pot atinge 41 de grade. În nordul Moldovei, în Maramureș, Oltenia, în jumătatea vestică a Transilvaniei, în Muntenia și local în Carpați, așteptăm intensificarea vântului, grindină și ploi puternice de scurtă durată. Capitala este sub un cod galben de vijelii până la ora 21, iar vântul va atinge și 80 de km pe oră. Acum, potrivit ANM, sunt 31 de grade în capitală. Avem 25 de grade la Sibiu, 28 la Cluj-Napoca, 31 la Iași și Craiova, 32 de grade sunt la Timișoara, 31 de grade la Chișinău. Știrile orei 12 ajung la final, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la ora 13.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile din jurnal. Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să consumă mai puțin energie electrică între orele 19 și 23. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Legea privind integritatea este inaplicabilă, atrage atenția la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El critică amendamentele aduse de PSD și AUR care ar putea face ca documentul să fie declarat neconstituțional. Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranții urmau să fie introduși ilegal în această țară dinspre Belarus, anunță autoritățile de la Vilnius. Avem 32 de grade acum în capitală. Ministerul Energiei a lansat un apel către consumatorii casnici, către companii și instituții publice să-și diminueze consumul de energie electrică între orele 19 și 23 până pe 31 august 2026. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național, astfel încât să fie evitate restricțiile de consum și întreruperile în alimentarea cu energie, a comunicat ministerul. În plus, marilor consumatori industriali li se recomandă să analizeze posibilitatea reducerii voluntarea consumului de energie electrică între orele 19 și 23, acolo unde specificul procesului tehnologic și cerințele de siguranță permit acest lucru. Operațiunile pentru scufundarea în Dunăre a 4 barge încărcate cu scopul de a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă au fost reluate astăzi, după ce ieri operațiunea a fost amânată din cauza curenților puternici. Acum se fac ultimele pregătiri pentru scufundare și se încarcă ultima barge cu mai multe greutăți. Ulterior, cele 4 barge vor fi aliniate în convoi și transportate până la gura brațului Bala. Experții spun că e nevoie de această operațiune pentru a crea un obstacol în adânc, astfel încât apa să curgă mai mult spre brațul Dunărea Veche și în final să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru răcirea reactoarelor. Reactorul 2 funcționează acum în condiții normale, cu debit și nivel scăzut în aspirația pompelor fără probleme, dar în următoarele 5-6 zile se va opri reactorul dacă nu se realizează operațiunile de scufundare a barjelor, spune directorul centralei nucleare de la Cernavodă. Legea privind integritatea este inaplicabilă, atrage atenția la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El critică amendamentele aduse de PSD și AUR care ar putea face ca documentul să fie declarat neconstituțional.
2: Legea, așa cum a fost mutilată, dacă doriți, transformată cu amendamentele PSD și AUR, generează o lege care este neconstituțională și o lege care este inaplicabilă. Principiul de retroactivitate pe care l-au introdus colegii de la PSD, și nu este prima oară, știți că prima formă a legii a fost respinsă în Senat, principiul acesta a revenit. Deci, încă o dată, PSD joacă un rol meschin, dar străveziu.
3: Da, dar dincolo de acest rol meschin, ca să vă citez, pe care îl joacă PSD-ul, faptul rămâne. Dominic Fritz are un verdict în instanță împotriva sa. Întrebarea mea ar fi, dacă asta i s-ar fi întâmplat unui adversar politic de-al dumneavoastră, cum ați fi reacționat?
2: Așa cum reacționăm de fiecare dată, justiția trebuie să se pronunțe. Există o suită de sancțiuni posibile care trebuie să fie aplicate. Și înțeleg că recent prefectul județului Timiș a și aplicat această sancțiune în baza legislației existente.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Ruscior. În Alta Curte de Casație și Justiție este așteptată să decidă azi dacă procesul pe fond în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale poate începe. Asta după ce ieri Instanța Supremă a reluat dezbaterile în cameră preliminară. Pe 28 iunie, Instanța Supremă a amânat dezbaterile după ce s-a schimbat componența completului de judecată, ca urmare a abținerii unuia dintre judecătorii cauzei. Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la Instanța Supremă, pronunțarea fiind amânată de mai multe ori până acum. Să mai spunem că în Alta Curte de Casație și Justiție a amânat și ieri pronunțarea cu o zi. Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranți urmau să fie introduși ilegal în această țară dinspre Belarus, anunță autoritățile de la Vilnius, citate de DPA. Tunelul secret, dar neterminat și fără ieșire pe partea lituaniană, frontiere a fost săpat sub gardul de la graniță la o adâncime de 1,5 metri și consolidat cu trunchiuri de copaci și scânduri. Polițiștii de frontieră lituanieni l-au descoperit cu ajutorul unor echipamente electronice. Lituania a acuzat adesea Belarusul, țară aliată cu Rusia, că organizează traficul de migranți într-o tactică de război hibrid, măsură de răspuns a autorităților lituaniene, fiind ridicarea unui gard la granița belarusă. Alte două tuneluri au fost deja descoperite sub granița dintre Belarus și Lituania în ultimele săptămâni. Iată acum datele meteo. Până mâine dimineață e în vigoare un cod roșu de caniculă în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde temperaturile ating și 41 de grade. În nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali sunt așteptate intensificări ale vântului, grindină și ploi puternice de scurtă durată. Capitala rămâne sub cod galben de vijelii până la ora 21, iar vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. Acum Pitaname sunt 32 de grade în București. 28 de grade avem la Sibiu, 31 la Cluj-Napoca, 33 la Iași și Craiova, 35 la Timișoara, 33 de grade se înregistrează la Chișinău.
4: Cronica lui Vitalie.
0: Guvernul de la Chișinău este surprins de o situație pe care nu știe deocamdată cum să o explice. Un cetățean străin pe care l-a declarat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova a apărut ca prin minune la Tiraspol. Cine este cetățeanul și care sunt explicațiile autorităților de peste Prut? Răspunde acum Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
5: Următoarea situație este surprinzătoare și jenantă în același timp pentru autoritățile de la Chișinău. Cu ceva timp în urmă, Guvernul Republicii Moldova l-a declarat indezirabil pe reprezentantul așa zisei Osetii de Sud. Este vorba de o regiune separatistă din Georgia. Vitali Iancovski reprezenta chipurile Osetia de Sud în regiunea transnistreană. Ambele regiuni nu sunt recunoscute internațional. La un moment dat, Iancovski a fost și angajatul așa zisului Minister de Externe de la Tiraspol. Publicația Zona de Securitate scrie că individul are două cetățenii, a Ucrainei și a Rusiei. Pentru activitate dușmănoasă față de Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău au decis să-l declare persona non grata. Astfel că, odată ieșit din Republica Moldova, Iancovski nu mai putea teoretic să se întoarcă. Cu toate acestea, a reușit să o facă. A fost descoperit la Tiraspol din întâmplare. În pozele de la un eveniment organizat de conducerea regiunii separatiste, jurnaliștii de la Zona de Securitate au fost surprinși să-l vadă pe Iancovski în rândul separatiștilor cu flori în mână. Dar cum de a ajuns la Tiraspol? Pe unde a traversat granița? Cine l-a ajutat să intre în regiunea separatistă Transnistria? Nu știe nimeni. Guvernul promite o anchetă. Cert este că, pentru a ajunge la Tiraspol, Iancovski a trecut printr-o vamă moldovenească. În acest moment, toate trecerile de frontieră între regiunea separatistă Transnistria și Ucraina sunt blocate. Ba chiar ucrainenii minează granița pentru a nu fi atacați de forțele proruse. Acum autoritățile de la Chișinău trebuie să explice cine l-a lăsat totuși să treacă. Ce pașaport a folosit? Una din primele reacții a venit de la guvern din partea viceprim-ministrului pentru reintegrare. Valeriu Chiver spune că nu știa despre revenirea la Tiraspol. Nu cunosc cum a ajuns acest individ la Tiraspol. Avem instituțiile statului care ar trebui să țină cont de acest subiect, a spus Valeriu Chiver. Viceprim-ministrul spune că apariția lui Iancovski este și un gest sfidător la adresa Chișinăului, doar că situația este și jenantă. De curând, guvernul a trecut prin alt caz care a creat multă nemulțumire în societate. A acceptat ca reprezentanța ai regimului taliban să aterizeze la Chișinău pentru un eveniment care ține de agricultură. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat ulterior că aprobarea vizitei exponenților regimului taliban la Chișinău a fost rezultatul unei erori de evaluare și coordonare instituțională. În aceste erori au fost implicați funcționari din Ministerul Agriculturii, Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrațiune și Poliția de Frontieră.
4: Cronica lui Vitalie.
6: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Yeah.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei. Hotărârea de guvern prin care marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului se află pe agenda ședinței de guvern de azi. USR critică legea de carbonizări adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Senatorul Ștefan Pălărie taxează la RFI amendamentul PSD ca nicio centrală pe cărbune să nu fie închisă înainte să se pună altceva în loc. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian după ce în apropierea localității Voleni, în raionul Cahul, au fost descoperite fragmente ale unei drone tip Gheran 2. Poliția anunță că toate fragmentele și obiectele relevante sunt documentate și ridicate pentru expertizele necesare. Acum avem 33 de grade în capitală. Hotărârea de guvern prin care marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului se află pe agenda ședinței de guvern de azi. Primul punct pe ordinea de zi e proiectul de hotărâre de guvern pentru adoptarea planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice. Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, după discuții cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem, că în zilele următoare va fi adoptată această hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului în orele de vârf și prin care marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului în funcție de specificul activității și de posibilitățile sistemului energetic național. Premierul preciza că acesta e un mecanism de rezervă care va fi aplicat doar dacă situația o va impune. Anunțul vine după 3 ședințe de lucru care au avut loc la guvern privind situația din energie și aprovizionarea cu combustibil. USR critică legea de carbonizări adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Senatorul Ștefan Pălărie taxează la RFI amendamentul PSD ca nicio centrală pe cărbune să nu fie închisă înainte să se pună altceva în loc.
2: Nu există niciun obiectiv în momentul de față de a fi închis în continuare pe tot ceea ce înseamnă zona de exploatare și utilizare a cărbunelui în producerea de curent electric. Nu există acest lucru, tocmai că elementele care au fost făcute au fost realizate în trecut. Dar distinția între legea, propunerea de lege a USR-ului prin Radu Miruță de acum 3 ani și jumătate și găselnița PSD de acum este timpul. Acum 3 ani și jumătate se puteau construi acele facilități de producție care să înlocuiască cele posibil închise pe cărbune, în timp ce astăzi acest lucru nu mai e posibil. 2. În PNRR, USR a trecut acolo anul 2032 ca fiind cel până la care să fie asumate niște obiective de reducere a exploatării cărbunelui. De ce s-au grăbit guvernele PSD și PNL de până acum să facă lucrul ăsta în primul an? Eu nu înțeleg. Și astăzi, dacă nu poate să controleze, atunci astăzi PSD-ul blochează și distruge. E o acuzație gravă, dar faptele din spatele comportamentului lor din Parlament sunt la fel de grave.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie. În alte știri, AUR anunță azi lansarea platformei online suspend.ro dedicată demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Potrivit formațiunii, site-ul va afișa stadiul procedurii parlamentare, numărul de semnături necesare pentru declanșarea suspendării, poziția fiecărui parlamentar și va permite cetățenilor să-și exprime susținerea pentru inițiativă. AUR mai spune că inițiativa de suspendare are la bază ceea ce formațiunea descrie drept încălcări repetate ale obligațiilor constituționale de către șeful statului. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian după ce în apropierea localității Văleni, raionul Cahul, au fost descoperite fragmente ale unei drone de tip Gheran 2. Poliția anunță că toate fragmentele și obiectele relevante sunt documentate și ridicate pentru expertize. Valeria Vițu ne spune mai multe.
1: Ministerul de Externe susține că acest incident reprezintă o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc grav la adresa securității cetățenilor noștri. Ministerul de Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova în urma identificării fragmentelor unei drone de tip Geran 2 în extravilanul localității Văleni, raionul Cahul. În seara zilei de miercuri, poliția a anunțat că în apropierea satului Văleni au fost depistate multiple fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot. Citez, în urma examinării preliminare a fragmentelor recuperate a caracteristicilor constructive a materialelor utilizate la fabricare, precum și a marcajelor identificate, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip Geran 2. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției continuă investigațiile în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului, precizează oamenii legii. Autoritățile îndeamnă cetățenii, în cazul observării unor aparate de zbor suspecte, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. Apelați imediat serviciul 112 doar după ce v-ați îndepărtat la o distanță minimă de 500 de metri. Este îndemnul oamenilor legii. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele pe care acesta le generează asupra securității regionale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Până mâine dimineață este în vigoare un cod roșu de caniculă în Maramureș, Satul Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde temperaturile ajung și la 41 de grade. În nordul Moldovei, în Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, în vestul Munteniei și local în Carpații Oriental și Meridional, așteptăm intensificarea de vântului, grindină și ploi puternice de scurtă durată. Capitala rămâne sub cod galben de vijelii până la ora 21, iar vântul va atinge și 80 de kilometri pe oră. Acum, potrivit ANM, sunt 33 de grade în București, 31 avem la Sibiu, 33 de grade sunt la Cluj-Napoca și Craiova, 35 de grade sunt la Iași, 36 la Timișoara și 33 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 14 și 7 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Rebecca Precul în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. România așteaptă mâine evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limit retrogradarea la categoria junk după ce agenția Fitch a decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Cât de realist mai e obiectivul Ministerului Finanțelor de reducere a perspectivei de rating de la negativă la stabilă? Am discutat cu analistul economic Adrian Negrescu. Imediat ascultăm răspunsul. România riscă să fie sancționată de Comisia Europeană din cauza legii privind biodiversitatea. Iată ce spune la RFI directorul executiv al Platformei pentru Adaptare Climatică, Ciprian Gălușcă, după ce documentul a fost adoptat de Senat, care a dat votul final asupra acestui proiect jalon în PNRR. Legea privind integritatea este inaplicabilă, atrage atenția la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El critică amendamentele aduse de PSD și AUR, care ar putea face ca documentul să fie declarat neconstituțional. La această oră sunt 34 de grade în capitală. România așteaptă mâine evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk după agenția Fitch a decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Decizia de acum o săptămână a insistat însă pe avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită care ar putea afecta consolidarea fiscală în anii următori. În aceste condiții, cât de realist mai este obiectivul Ministerului Finanțelor de reducerea perspectivei de rating de la negativă la stabilă? Am discutat cu analistul economic Adrian Negrescu. Ascultați!
2: Aș evalua la 60% șansele de a rămâne în categoria recomandată investițiilor și 40% risc să intrăm în junk. Iar dacă Moody's ne va retrograda la junk, din băgate efectele negative le vom simți cu toții. De la deprecierea cursului monedei naționale, la creșterea dobânzilor, la retragerea unor investitori din România, se pot întâmpla foarte multe lucruri în cascadă, pentru că, din păcate, întreaga credibilitate economico-financiară a României atinge de un fir de ață, ca un castel de cărți de joc, care la o simplă adiere de vânt investițional, ca să zic așa, se poate prăbuși și se poate duce România într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul femei.
0: Am ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu. România riscă să fie sancționată de Comisia Europeană din cauza legii privind biodiversitatea. Iată ce spune la RFI directorul executiv al Platformei pentru Adaptare Climatică, Ciprian Gălușcă, după ce documentul a fost adoptat de Senat, care a dat votul final asupra acestui proiect jalon în PNRR. Legea a fost criticată de USR din cauza unor amendamente aduse de PSD, între altele suprafața de zone strict protejate pe care ar trebui să le instituie România până în 2030 ar urma să se reducă de la 10 la 5%, iar auditurile în rezervațiile și parcurile naționale au fost refuzate. Ciprian Gălușcă spune că legea biodiversității este prost înțeleasă de unele partide.
3: Multe din lucrurile care sunt acolo ne fac să nu respectăm directiva Habitate, da? Și atunci să avem niște probleme iar cu autoritatea europeană, să spunem, să avem un infringement cât de curând pe subiectul conservării biodiversității. Deci, în definitiv, problema cea mai mare este, din punctul meu de vedere, faptul că politicienii nu înțeleg că trebuie să conservăm natura dacă vrem să ne fie bine nouă. Nu facem de dragul Uniunii Europene sau unor finanțări pe care le primim anul ăsta, anul viitor și așa mai departe, deși evident că sunt importante, ci o facem pentru viitorul propriu nostru viitor.
0: L-am ascultat pe Ciprian Gălușcă, director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins azi contestațiile formulate în camera preliminară în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, astfel că procesul pe fond poate începe. Ieri, după dezbaterile în camera preliminară, instanța supremă a amânat pronunțarea. Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a decis că procesul pe fond poate să înceapă, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă atât de către inculpați cât și de către Ministerul Public. În Alta Curte de Casație și Justiție precizează că în această etapă procesuală nu sunt analizate temeinicia acuzaților și nici vinovăția persoanelor trimise în judecată, hotărârea pronunțată azi confirmând exclusiv soluția asupra aspectelor de legalitate procedurală. Stabilirea vinovăției sau a nevinovăției inculpaților poate avea loc numai în cadrul judecății pe fond, în condițiile prevăzute de lege și cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale, subliniază înalta curte. Legea privind integritatea este inaplicabilă, atrage atenția la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El critică amendamentele aduse de PSD și AUR, care ar putea face ca documentul să fie declarat neconstituțional.
4: Legea, așa cum a fost mutilată, dacă doriți, transformată cu amendamentele PSD și AUR, generează o lege care este neconstituțională și o lege care este inaplicabilă. Principiul de retroactivitate pe care l-au introdus colegii de la PSD, și nu este prima oară, știți că prima formă a legii a fost respinsă în Senat, principiul acesta a revenit. Deci, încă o dată, PSD joacă un rol meschin, dar străveziu.
5: Da, dar dincolo de acest rol meschin, ca să vă citez, pe care îl joacă PSD-ul, faptul rămâne. Dominic Fritz are un verdict în instanță împotriva sa. Întrebarea mea ar fi, dacă asta i s-ar fi întâmplat unui adversar politic de-al dumneavoastră, cum ați fi reacționat?
4: Așa cum reacționăm de fiecare dată, justiția trebuie să se pronunțe. Există o suită de sancțiuni posibile care trebuie să fie aplicate și înțeleg că recent prefectul județului Timiș a și aplicat această sancțiune în baza legislației existente.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Rusșor, acum pe final de jurnal datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 34 de grade în capitală, 33 de grade sunt la Sibiu, 34 la Craiova, 35 la Cluj-Napoca, 36 de grade sunt la Iași, 37 la Timișoara și 36 de grade la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Rebecca Precul în regia de emisie. Ne auzim cu noi informații la ora 16.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Executivul se reunește mâine într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatori industriali de la Sistemul Național Energetic dacă situația o impune. Consumatorii casnici sunt exceptați, ca și spitalele, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan astăzi. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după ce a fost furat de la un muzeu din Țările de Jos. România rămâne până duminică sub avertizări de caniculă, dar și de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, meteorologii avertizează că vor fi temperaturi extreme de până la 41 de grade intercalate cu vijelii și averse torențiale. La această oră sunt 36 de grade în capitală. Guvernul a adoptat un act normativ care cuprinde măsurile necesare pentru limitarea consumului de energie. Executivul se va reuni mâine într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic dacă situația o impune. Consumatorii casnici sunt exceptați, ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan. Premierul interimar a mulțumit cetățenilor, firmelor și autorităților locale care au luat măsuri de reducere voluntară a consumului de electricitate și spune că acest lucru s-a văzut în sistem.
2: Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. De asemenea, am avut în vedere ca zona de exporturi să se facă exclusiv în orele în care avem excedent și de asemenea acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, subliniez, pentru clienții industriali care sunt racordați la Sistemul Energetic Național, pe tranșe de clienți, lucru care îl vom stabili în cursul zilei de mâine. Mâine urmând să avem o hotărâre de guvern, din nou o ședință extraordinară în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori industriali. Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, nu știu, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, stații care alimentează unități de gaze, de țiței și așa mai departe, nu vor fi incluși în acest normativ.
0: Ilie Bolojan a vorbit și despre lucrările de pe Dunăre. Acestea sunt măsuri care urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă, astfel încât să avem un debit care să permită funcționarea grupului 2 de la centrala nucleară. E foarte important ca în țările vecine de unde importăm să se asigure funcționarea normală a acestor sisteme, a mai spus premierul. USR critică legea decarbonizării adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Senatorul Ștefan Pălărie taxează la RFI amendamentul PSD ca nicio centrală pe cărbune să nu fie închisă înainte de a se pune altceva în loc.
3: Nu există niciun obiectiv în momentul de față de a fi închis în continuare pe tot ceea ce înseamnă zona de exploatare și utilizare a cărbunelui în producerea de curent electric. Nu există acest lucru, tocmai că elementele care au fost făcute au fost realizate în trecut. Dar distinția între legea, propunerea de lege a USR-ului prin Radu Miruță de acum 3 ani și jumătate și găselnița PSD de acum este timpul. Acum 3 ani și jumătate se puteau construi acele facilități de producție care să înlocuiască cele posibil închise pe cărbune, în timp ce astăzi acest lucru nu mai e posibil. 2. În PNRR, USR a trecut acolo anul 2032 ca fiind cel până la care să fie asumate niște obiective de reducere a exploatării cărbunelui. De ce s-au grăbit guvernele PSD și PNL de până acum să facă lucrul ăsta în primul an? Eu nu înțeleg. Și astăzi, dacă nu poate să controleze, atunci astăzi PSD-ul blochează și distruge. E o acuzație gravă, dar faptele din spatele comportamentului lor din Parlament sunt la fel de grave.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după ce a fost furat de la un muzeu din Țările de Jos. Muzeul Național de Istoria României anunță că procesul de restaurare va fi realizat în baza unei strategii după ce coiful a făcut obiectul unor analize fizico-chimice non-invazive. Coiful și cele 3 brățări dacice au fost furate pe 25 ianuarie anul trecut din Muzeul Drenț, chiar înainte de încheierea expoziției dedicate Daciei. obiectele de patrimoniu fuseseră împrumutate de Muzeul Național de Istorie din București, Muzeului Drenț. Cu ajutorul unui exploziv, făptașii au reușit să forțeze o intrare, după care au spart vitrinele și au luat obiectele de artă. Două brățări și coiful au fost recuperate, însă o brățară rămâne încă de negăsit. Potrivit parchetului olandez, suspecții nu o pot restitui, deși nu au explicat de ce. Cei trei bărbați implicați au fost condamnați la începutul lunii iunie la aproape 4 ani de închisoare. România se află până duminică sub avertizări de caniculă, dar și de instabilitate atmosferică, potrivit ANM. Meteorologii avertizează că vor fi temperaturi extreme de până la 41 de grade intercalate cu vijelii și averse torențiale. Mirela Dădăcuș explică.
4: Valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, anunță meteorologii. Vineri se va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă se va restrânge către vest și sud. În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 35-36 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolate în rest, cu minime de 20-24 de grade. ANM precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină.
0: Potrivit ANM sunt 36 de grade acum în capitală, 33 de grade sunt la Sibiu, 34 la Craiova, 35 la Cluj-Napoca, 36 de grade la Iași, 37 la Timișoara și 36 de grade la Chișinău.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diaree? Descoperă HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan spune că România nu se confruntă cu o criză a carburanților, chiar dacă la începutul lunii trecute, dar și luna aceasta, a existat un deficit temporar de țiței importat. România așteaptă mâine evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk după agenția Fitch și a decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Cât de realist mai este obiectivul Ministerului Finanțelor de reducerea perspectivei de rating de la negativă la stabilă? Am discutat cu analistul economic Adrian Negrescu. 58 dintre copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România, arată un sondaj realizat de Salvați Copiii România. Acum în capitală sunt 36 de grade, iată știrile pe larg. Ilie Bolojan spune că România nu se confruntă în acest moment cu o criză a carburanților, chiar dacă luna aceasta, dar și luna trecută, a existat un deficit temporar de țiței importat. Premierul interimar spune că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile de la noi. Despre aprovizionarea cu carburanți și evoluția prețurilor, premierul a explicat că România s-a confruntat pe o perioadă cu deficit de țiței.
2: Având în vedere responsabilitatea pe care o avem, trebuie să ne gândim nu la lucrurile bune, ci la cele care nu sunt foarte bune, dar nu se pune în momentul de față această problemă. Deci nu suntem în această situație. Partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri, am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Acest deficit a fost generat de războiul pe care îl avem dintre Rusia și Ucraina, de extinderea acestui conflict, inclusiv în Marea Neagră, ceea ce a făcut ca petrolierele care veneau regulat să alimenteze rafinăriile noastre să nu poată respecta cadența care să le asigure o producție continuă la maxim. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafinăria va lucra la capacitate.
0: Între timp, Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie voluntar la reducerea consumului. Ce înseamnă asta? Andreea Oros explică.
3: Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie prin măsuri voluntare la reducerea consumului de energie electrică în intervalul orar 19-23. Măsurile ar trebui aplicate până pe 31 august, în contextul valorilor extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării. Ministerul Energiei a prezentat o serie de recomandări atât pentru populație, cât și pentru consumatorii industriali. Astfel, consumatorii casnici sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19-23. Oamenii sunt sfătuiți să reprogrameze aceste activități în intervalul 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată. Pot fi reprogramate utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase, folosirea uscătorului de rufe, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat, folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice. De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate. Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor, subliniază Ministerul Energiei.
0: Andreea Oros, mulțumim. România așteaptă mâine evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk după ce agenția Fitch a decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Decizia de acum o săptămână a insistat însă pe avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită care ar putea afecta consolidarea fiscală în anii următori. În aceste condiții, cât de realist mai este obiectivul Ministerului Finanțelor de reducerea perspectivei de rating de la negativă la stabilă? Am discutat cu analistul economic Adrian Negrescu.
4: Aș evalua la 60% șansele de a rămâne în categoria recomandată investițiilor și 40% risc să intrăm în junk. Iar dacă Moody's ne va retrograda la junk, din păcate efectele negative le vom simți cu toții, de la deprecierea cursului monedei naționale, la creșterea dobânzilor, la retragerea unor investitori din România. Se pot întâmpla foarte multe lucruri în cascadă, pentru că, din păcate, întreaga credibilitate economico-financiară a României atinge de un fir de ață, ca un castel de cărți de joc, care la o simplă adiere de vânt investițional, ca să zic așa, se poate prăbuși și se poate duce România într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul femei.
0: Analistul economic Adrian Negrescu. 58% dintre copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România, arată un sondaj Salvați Copiii România. Potrivit cercetării, 20% dintre copii ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica încă o opțiune, notează Agerpres. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
5: Deși părinții sunt plecați, aceștia rămân principala sursă de sprijin emoțional pentru mulți dintre copii. În momentele dificile, 44% dintre ei spun că primul sprijin îl caută la părinți, chiar și de la distanță. Alți 23% apelează la un profesor, 16% la rudele cu care locuiesc, 13% la un prieten, în timp ce 4% declară că nu cer ajutor nimănui. Experiența separării este însoțită pentru mulți copii și de schimbări în relațiile cu cei din jur. 35% au declarat că au simțit că alți copii de la școală sau chiar unii adulți se poartă diferit cu ei, deoarece părinții lor sunt plecați la muncă în altă țară. 71% afirmă că au fost ironizați sau tratați într-un mod neplăcut, în timp ce 29% spun că au beneficiat de mai multă atenție, sprijin și ajutor. Întrebați cât de des reușesc să vorbească cu părinții despre lucrurile care îi supără sau îi bucură în mediul școlar. 39% dintre copii au răspuns că fac acest lucru zilnic, în timp ce 17% mai rar.
0: Mirela Dădăcuș încheie jurnalul acum, datele meteo. Cod galben de vijelie în capitală până la ora 21. Așteptăm ploi, iar vântul va sufla cu până la 80 de kilometri pe oră. Acum, potrivit ANM, sunt 36 de grade în capitală. 29 de grade avem la Sibiu, 34 la Craiova, 35 la Cluj-Napoca, 37 la Iași, 39 de grade sunt la Timișoara, 37 de grade acum la Chișinău. Au fost știrile orei, este 17:08. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Rebecca Precul, în regia de emisie. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim mâine.
6: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de sipică, în august e căldurică, nu putem să o stocăm și la iarnă să o uzăm, pam, pam.
3: La pagina de dezvoltare personală din Click aflăm cum să iei decizii financiare mari fără să te panichezi. Un ghid calm pentru momente importante. Prima dată trebuie să înțelegi de unde apare panica și ce te sperie concret. Amână decizia și creează spațiu pentru analiză, leagă decizia de obiectivele tale pe termen lung, aplică un proces simplu de management al riscului și cere opinia unui specialist când miza este mare.
4: Salut, sunt specialistul financiar Muguri Inflațescu și azi te învăț cum să intri în panică rapid după ce te dezvolți personal. Ai deschis o firmă, plătești toate taxele, salariile, utilitățile, furnizorii și dai și bon, dar nu ai profit, e momentul să-ți faci un control neurologic. Apoi intră în panică și închide firma, angajează-te la stat și dacă poți, fă afaceri cu statul. Pentru alte sfaturi financiare, contactează-ne la sediul firmei cutia de pantofi cu bani, SRL.
5: N-am să mai pot dormi liniștit dacă mă ascund.
3: Adevărul ne spune că piața parfumurilor originale se confruntă cu un val de contrafaceri. Cum să-ți dai seama că ai cumpărat un fals? Prima dată, prețul. Dacă nu e ofertă, e semnalul clar de alarmă. Apoi ambalajul, cartonul dens, tiparul clar, celofanul întins și curat sunt standardul. Urmează codul de lot pe cutie și pe flacon, iar ultimul, sticla, trebuie să fie uniformă, fără bule, cu un pulverizator care lucrează
6: He, vă spune Moș Bubulucea, parfumul mai bune ca alea de pe vremea lui Ceaușescu, nu mai găsești, bre? Veneam de la coasă, dădeam de mâncare la animale, mă spălam la lighean, mă dădeam cu deodorant Bob și cu parfum Doina și apoi mergeam în sat la hor. Așa am rămas flăcău, neînșurat, că până ajungeam la Căminul Cultural, transpiram și miroseam tot a sărăcie, taică!
7: Își fac și ei curaj, săraci!
3: Din playtech.ro citim despre banii care dispar cel mai repede din portofel. De ce românii cheltuie fără să-și dea seama sute de lei pe lună? Cafeaua și gustările cumpărate zilnic pot costa cât o vacanță într-un an. Comenzile cu livrare golesc contul mai repede decât credeam. Abonamentele uitate consumă bani în fiecare lună. Taxele bancare și comisioanele mici trec neobservate.
8: Mamicule, vă pupă tendi-tendi-ca, uite ce să fac, mersi de întrebare. Sunt la supermarket, numai puțin pizza amabil, mă puteți ajuta să duc căruciorul ăsta la mașină? Dar atenție să nu spargeți cumpărăturile. E, mamă, eu am făcut economie, am renunțat la cafea și gustări, fără comenzi și merg și fără abonament și cu bani economisiți. Tanti ar vrea să meargă în vacanță, dar n-am ales locul încă, așa că mă joc jocul ăla cu sticla, o învârt și unde se oprește pe harta, acolo mă duc. Dar întâi o golesc, că se învârte greu.
9: Stăm așa la o băutură din când în când și mai schimbăm o vorbă.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Executivul se va reuni mâine într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic, dacă situația o impune. Comisia Europeană anunță că va analiza modificările adoptate de Parlament la legea decarbonizării pentru a stabili dacă acestea afectează îndeplinirea jalonului din PNRR privind reforma sectorului energetic. Rusia nu își va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar expulzarea unui diplomat rus de către București va primi un răspuns adecvat, a declarat astăzi directorul adjunct al Departamentului pentru Comunicare din Ministerul Rus de Externe. Executivul se va reuni mâine într-o ședință extraordinară prin care va autoriza Transelectrica să deconecteze consumatorii industriali de la Sistemul Național Energetic, dacă situația o va impune. Consumatorii casnici sunt exceptați, ca și spitalele, a declarat Ilie Bolojan, care anunța că lucrările de la adunare urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă pentru a permite funcționarea unității 2 a centralei nucleare. La rândul său, Ministerul Energiei a transmis un apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să-și diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la finalul acestei luni. Măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Comisia Europeană a anunțat că va analiza modificările adoptate de Parlamentul României la legea decarbonizării, reformă inclusă în PNRR, pentru a evalua dacă acestea pot reprezenta o reversare a jalonului 114. Executivul lui a reacționat astăzi după ce Parlamentul României a adoptat recent modificări la legea decarbonizării. Ea prevede că eliminarea treptată din exploatarea centralelor pe bază de lignit și huilă va putea avea loc doar după construirea și punerea în funcțiune a unei noi capacități de producție energetică similare. Înainte de votul din Parlament, președintele Nicu Șordan precizase că urmărește dezbaterile privind aceste modificări legislative și că nu exclude folosirea prerogativelor constituționale pentru a împiedica pierderea fondurilor europene. Societatea de Transport București a solicitat în instanță deschiderea procedurii de insolvență, o decizie pe care primarul capitalei o consideră necesară pentru oprirea acumulării de noi datorii și pentru restructurarea companiei. Potrivit lui Ciprian Ciucu, transportul public de suprafață consumă în prezent 34% din bugetul primăriei capitalei. Deschiderea procedurii ar urma să oprească acumularea penalităților și să permită elaborarea unui plan de restructurare și redresare a STB. Începe procesul de restaurare a coifului de la Coțofenești, recuperat după furtul de la Muzeul Drenț din Țările de Jos, a anunțat astăzi Muzeul Național de Istoria României. Coiful prezintă un obrăzar desprins pe o zonă veche restaurată, dar și o ușoară ovalizare. Coiful și trei brățări dacice au fost furate noaptea de 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drenț din Essen, cu puțin timp înainte de încheierea unei expoziții dedicate Daciei. După mai bine de un an, coiful și două dintre brățări au fost recuperate și returnate României. Parchetul olandez a anunțat că suspecții nu au putut indica locul în care se află cea de-a treia brățară dacică. La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare. Muzeul a lansat o pagină dedicată restaurării coifului prin ciar de la Coțofenești. Rusia nu își va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar expulzarea unui diplomat rus de către București va primi un răspuns adecvat, a declarat astăzi Directorul adjunct al Departamentului pentru Comunicare din Ministerul Rus al Afacerilor Externe, Alexei Fadev, potrivit TASS. Ministerul de Externe al României a anunțat pe 27 iulie că Bucureștiul expulzează un diplomat al Federației Ruse, după ce în decurs de 3 zile forțele aeriene române au doborât în spațiul aerian național 3 drone care erau de origine rusă. Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul de Externe de la București pentru a-i se transmite un protest. În plus, ambasadorul României de la Moscova a fost rechemat la București pentru consultări. Oficial din domeniul informațiilor din Lituania consideră că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea Baltică a unor drone capturate de la ucraineni, a declarat astăzi ministrul lituanian al apărării, Dan Andreșescu, cu detalii.
2: E vorba de operațiune sub steag fals. Unul dintre obiective este ca NATO să ezite și să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. Nu se va întâmpla asta, a declarat oficialul. Lideri din Polonia și din cele 3 state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, au avertizat că Rusia ar putea planifica atacuri sau sabotaje în țările lor membre NATO și susținătoare ale Ucrainei pentru a modifica direcția războiului din Ucraina și pentru a reduce sprijinul pentru Kiev. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a arătat în iulie că informații obținute indică faptul că Moscova intenționează să atace infrastructuri, ceea ce a determinat măsuri de precauție legate de energie și transport. Atunci, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că afirmațiile respective sunt povești de groază pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei. Mai multe drone lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia au fost deviate în ultimele luni către spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice. Ucraina susține că Rusia a folosit în acest scop dispozitive electronice de apărare care ruiază sau imită semnalele de control. Moscova a sugerat că, de fapt, balticii sunt complicii ucrainenilor, permițându-le să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei.
0: Dan Andreșescu. Până mâine dimineață este în vigoare un cod roșu de canicul în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde temperaturile pot atinge și 41 de grade. În nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, în vestul Munteniei și local în Carpații Oriental și Meridionali sunt așteptate intensificări ale vântului, grindină și ploi puternice de scurtă durată. Capitala este sub cod galben de vijelii până la ora 21. În această seară, vântul suflă cu până la 80 de km pe oră. Acum, potrivit ANM, sunt 36 de grade în capitală, 35 de grade la Cluj-Napoca, 33 la Timișoara, 29 la Sibiu, 26 la Craiova. La Iași sunt 25 de grade și 32 de grade la Chișinău. Jurnalul ore 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19.
3: Ai înțeles, da?
4: Respect pentru medici!

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie voluntar la reducerea consumului. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși la sfârșitul lunii iulie și la începutul lunii august a existat un deficit temporar de țiței important. Iar oficial din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea Baltică a unor drone capturate de la ucraineni, a declarat astăzi ministrul lituanian al apărării. Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie voluntar la reducerea consumului. Ce înseamnă acest lucru, aflăm de la Andreea Oros.
2: Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie prin măsuri voluntare la reducerea consumului de energie electrică în intervalul orar 19-23. Măsurile ar trebui aplicate până pe 31 august, în contextul valorilor extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării. Ministerul Energiei a prezentat o serie de recomandări atât pentru populație, cât și pentru consumatorii industriali. Astfel, consumatorii casnici sunt încurajați să reducă utilizarea simultană a echipamentelor cu un consum ridicat de energie electrică în intervalul 19-23. Oamenii sunt sfătuiți să reprogrameze aceste activități în intervalul 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată. Pot fi reprogramate utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase, folosirea uscătorului de rufe, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu un consum ridicat, folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice. De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt utilizate. Ministerul Energiei nu solicită populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății, pentru menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau pentru funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței persoanelor, subliniază Ministerul Energiei.
0: A fost Andreea Oros. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși la finalul lunii iulie și începutul lunii august a existat un deficit temporar de țiței important. El mai spune că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România. Despre aprovizionarea cu carburanți și evoluția prețurilor, premierul a explicat că România s-a confruntat pentru o perioadă cu un deficit de țiței.
3: Având în vedere responsabilitatea pe care o avem, trebuie să ne gândim nu la lucrurile bune, ci la cele care nu sunt foarte bune, dar nu se pune în momentul de față această problemă. Deci nu suntem în această situație. Partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri, am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Acest deficit a fost generat de războiul pe care îl avem dintre Rusia și Ucraina, de extinderea acestui conflict, inclusiv în Marea Neagră, ceea ce a făcut ca petrolierele care veneau regulat să alimenteze rafinăriile noastre să nu poată respecta cadența care să le asigure o producție continuă la maxim. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafinăria va lucra la capacitate.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. România așteaptă mâine evaluarea agenției de rating Moody's. Bucureștiul a evitat la limită retrogradarea la categoria junk, după ce agenția Fitch a decis menținerea ratingului de țară la BBB- cu perspectivă negativă. Decizia de acum o săptămână a insistat însă pe avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită care ar putea afecta consolidarea fiscală în următorii ani. În aceste condiții, cât de realist mai este obiectivul Ministerului Finanțelor de readucerea perspectivei de rating de la negativă la stabilă? Colega mea, Anca Anastase, a discutat cu analistul economic Adrian Negrescu.
4: Aș evalua la 60% șansele de a rămâne în categoria recomandată investițiilor și 40% risc să intrăm în junk. Iar dacă Moody's ne va retrograda la junk, din păcate efectele negative le vom simți cu toții. De la deprecierea cursului monedei naționale, la creșterea dobânzilor, la retragerea unor investitori din România, se pot întâmpla foarte multe lucruri în cascadă, pentru că, din păcate, întreaga credibilitate economico-financiară a României atinge de un fir de ață, ca un castel de cărți de joc, care la o simplă adiere de vânt investițional, ca să zic așa, se poate prăbuși și se poate duce România într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul femei.
0: Analistul economic Adrian Negrescu. Reducerea taxării muncii, stimularea investițiilor, accize mai mari pentru vicii și taxe mai mari pentru bănci, jocuri de noroc, dar și ajustarea cotelor TVA sunt principalele prevederi ale proiectului politicii fiscale pentru 2027, prezentate astăzi de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Proiectul va fi supus dezbaterii publice. Valeria Vițu cu detalii.
5: Noua reformă va reduce povara fiscală asupra veniturilor din muncă, va stimula investițiile, va proteja consumul de bază și va spori contribuția sectoarelor cu profituri ridicate și a produselor nocive la buget, afirmă șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan.
6: Dacă vrem să descurajăm viciile, tutunul, vaping-ul, în special în rândul tinerilor, consumul excesiv de alcool, jocurile de noroc, trebuie să le taxăm ca atare. Și dacă vrem să avem un stat care poate plăti pensii, salarii, școli, spitale, trebuie să avem un sistem fiscal mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit. Să aducă echilibru și corectitudine în impozitare, dar și să asigure solidaritatea socială, astfel încât să ne permitem să creștem acele mult așteptate salarii la profesori.
5: Pentru asigurarea unor condiții egale între comercianții locali și cei externi, bunurile comandate de pe platformele străine vor fi supuse TVA. De asemenea, este prevăzută aplicarea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet. Totodată, va fi introdusă o taxă de solidaritate pentru sectorul bancar. Impozitul pe venit aplicat profitului băncilor va crește de la 12 la 18%, măsură care ar urma să genereze aproximativ 450 de milioane de lei suplimentare la bugetul de stat. În sectorul jocurilor de noroc va fi aplicat o taxă de 6% care ar urma să aducă suplimentar circa 500 de milioane de lei la buget. Totodată va crește acciza la produsele din tutun 20% și de vaping 50% și vor fi introduse accize pentru băuturile cu zahăr, băuturile energizante și articolele pirotehnice. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Oficial din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea Baltică unor drone capturate de la ucraineni, a declarat astăzi ministrul lituanian al apărării Dan Andreșescu Pelarg.
7: E vorba de operațiune sub steag fals. Unul dintre obiective este ca NATO să ezite și să-și reducă sprijinul pentru Ucraina. Nu se va întâmpla asta, a declarat oficialul. Lider din Polonia și... Nu se va întâmpla asta, a declarat oficialul. Lider din Polonia și... Din cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, au avertizat că Rusia ar putea planifica atacuri sau sabotaje în țările lor membre NATO și susținătoare ale Ucrainei pentru a modifica direcția războiului din Ucraina și pentru a reduce sprijinul pentru Kiev. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a arătat în iulie că informațiile obținute indică faptul că Moscova intenționează să atace infrastructuri, ceea ce a determinat măsuri de precauție legate de energie și transport. Atunci, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că afirmațiile respective sunt povești de groază pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei. Mai multe drone lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia au fost deviate în ultimele luni către spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice. Ucraina susține că Rusia a folosit în acest scop dispozitive electronice de apărare care bruiază sau imită semnalele de control. Moscova a sugerat că, de fapt, balticii sunt complicii ucrainenilor, permițându-le să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei.
0: Colegul meu Dan Andreșescu încheie jurnalul orei, iată la final datele meteo. 26 de grade acum la Iași, 29 la Sibiu, 30 la Craiova, potrivit ANM, 32 de grade sunt acum la Chișinău, 33 la Timișoara, 34 la Cluj-Napoca și cel mai cald acum este în capitală, unde avem 35 de grade. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, mi-a fost alături Rebecca Precul la pupitrul tehnic. Împreună vă urăm o seară frumoasă în continuare alături de RF.

0: Fi.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
2: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: RFI.